Бүгінгі күнде Тяньшанның жаңыбы шымалы да мейвелерінің хүшеде әмі ерін қапныды. Мәдіниет саяхат күлленді. Оның әмілі ішләш рухи вә қылықчыл хисиятыға мәңгі барыслық қылыныды. Қызыл епінші артып атчап тұрған Сима, Шинжаңның юқыр сіпәтлік тарақиятының дәуір жауап қағызыға мәңгі нәқш болып ойлады.

0: pesin soğukluk çayını azırak içeceğiz.
1: Tonat kudun emdi aldım. Sel toğuzup şikine.
0: Dada emdi sen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsizmi yanılı soğukluk çay o.
1: Tallap içidiğiniz yanılı pesil soğukluk çayı.
2: Tallap içidiğiniz yanılı pesil soğukluk çayı. Emse programımızın devamlaştırımız. Anlaştığınız ki uçuru karsak mı o tenşik canıp yolları ravanken canlı lagman iğir geldim o ya. Nazır kumga usul oyunduğunuz iğir geldi mi? Acep tünü gün bir gün aram aldınız mı ya? He? Buraya basak bir iki günlük var mıyız biz? Bir gündü lan nim kumaydı. Kaşkama poiz stansınınki yolları bek tozulup gitti. Dike uçur ne? Se, re, ye. Dike anlatıcımız evet. Makul. Erkinci uçurunuz. Erkinci
3: uçurunuz.
2: Yaşı yaşı yaşı yaşı. Oyun
3: ben bu kurcunu anlarlatım hem.
2: Rahmet. Rahmet.
3: Mayakas.
2: He. Rahmet. Yaxşı müştəri yəsə, turpan qoyub, nimlə nəyəs qıldınız? Turpan qoyub, nimlə nəyəs qıldınız dəb, başdan bu sual soram siz deyim mən, bu sual qoq qarşı oddiyidə qıqan bilən, bək yoğan sual ikən bu, uşaqlap sorana mən onda mürəkkəb suallığa cavab verəməyəm. Uşaqlap, məsələn, palaniyə qoyub, nimlə köydünüz, Әнді бұнда жа, ұшақ сұал сұраға. Йоғон, сұрап, ұнда аштам сұал сұрап сізді әйе әдім. Зулай әді. Құшы деді
4: яқшымын әтелтін сәлі болсын. Ал қойтан қалың неге жағдайын, қалзан қарап маңға ерін сәді машин сәлді кетен әріп тұтақ болды.
2: Мағыл болды. Дұлмұрат.
5: Құшы деді қадавал яқшыма, Ama yolu süreye garbaylanma aydırımdan gelip hazır balko görüp üstüm bulmasın da rahat
2: he. Makul. Dep bakmam siz. Bu menemdi pek. Buru mu turpan verip bakan dene? Buru ne iş? Bir hakikaten turpan verip bakmakan bozsam hem de. Böyle bir turpan var. Tuncuk etim bir işim boz. Nimle ne sıkıldınızsınız? Bekçik neslen davet ettim. Onu istedik. Ben mi verip bakan? Silahımı verip bakan o turpanla. Silahımı eskip olgan neslen. Ben mi eskip olgan neslen. Yeni değerli versem. Yeni okşasın. Құрық кептек бұқалды ке қыран. Деке бір нәсік дейқат қылдым мен әмді. Маға суан сорған дейкен, сөйіксіз есім ке қалды. Мұшы, маға дақия әтірапы дейке, әліқі шамал чақпылекілі бақ о. Ай чақпылекілерін ке чүгілейдіған қаныты, маға үрімчігі аз қаныты ма даван чығын дейке, ма сәйіп о дейке, о чақпылекілерінің қанытының кішікке, хелі рауырыс кішікке. Aşını bek kes kıldım ben. Aşını dikkat kıldım. Bil bağalağı desem. Yaka diken de abdan dikkat kılın değil mi? Ma o. Dakiyendeki ma şamalçıların iki çakpılı gibi burun bek yoğan göründü gözümüzge. Hazır kiçiklik göründüğen bu kaptı ma. Neminin ki yoğan ke ma o. Neminin ki. Sayıpo taraftaki çakpılı ekli nonca o kantı dike rağırız çoğunken. Bu da aşını dikkat kıpır kılın sile. Turpan kuağanda. Әсілі мә?
6: Мен жүйбөлі көреп, Тұрттанда үші бір құтының бердің үшіні бәкмені қалдық жез қылдым. Тас қады ол жүрге ашам тоқы
2: өткен. Тоғыры. Аштақ кен, дикат қып айдаңла, дикат қып жұма, тоқ сүкіл тәйді әват қалла. Шәр шымалы қолленіесі қойш өлінішті елі раван кәе деге өпчірні тапшыр алдық. Яңлы қойш өлінішті елі раван кәе деге өпчірні тапшыр алдық. Читайшен, Жамбұлақ, Гучың, Жамбұлақ, Жинші, Сіләне қойын деп, абысалам әпендім, сіз жамбұлақты ма әзер? Жамбұлақ қелі, нем бұл кетті ма, бұғдайла қелі сағады ма? Тек оның ғы бұғдайла сағырдыған ғы. Жамбұлақ, мәнче жамбұлақ қандағып кеткенді. Мақыл, ені қарсақ, сіза рәсімдір осы әвәт берің ғы, абысалам әпендім. Жамбұлақ Анды бұлыпман бұғдайлықланың ке әхвалы? Біз оң дектіміздің бәкерек татыды. Жамбұлақ әмді 6-ші айының 27-ші күні оған жай жүрді. Жамбұлақты ке бұғдайлықты қазір сағамайды. Шына ма? Дұңғаншчан көріхнің ке үст тәрәплері елі нормал ке әндіге ұшырын. Айшам Гүлмалым әвәтіп та. Рахмет Айшам Гүлмалым. Яқшым с Дұлмұрат әпәндім, Зүхре ұшырджан?
5: Бұрын құлырын қосқа өтек ішінге, азырқы заман құрышалың қаптан ішінде ұзон.
2: Юған?
5: Қайрамды келемді тәк құлқы ұқ әкелған. Қарқта.

0: Сіләдің ке Корылда сан сыфырлауыда атылдыған мәлілі бағу дәймә деп. Ой, о, мәнімет беріп сорсам, о, мәлілі ысын бай кәлі кен. Ой, сан сыфырлы атап, айдақ көні қапты ола. Онда қымау, ісімінді сан алмам сәм, әшу ә, деп башта дейді. Мәсті, 36, 40, ең 36, коны 36 деп батырды. Ең 40, коны 40 деп, мәлілі ысымын жүмі айдақ. Ой, бұл нем деген ауылы болсек, баштақ, ең 36, кон 36 деп, баштақ. Айна қойды екен. Дегі, мұштақ дейді кен сілі, сімін атымам сілі десі тіғе, заңлық отам сәй деп, қапылап құйшу ба кет, тіғе, мұнда. Ой, заңлық қымы деп, мәмі үш көріл чоң оған, сімін атымам дөне, деп. Сәм, баштақ, 36, 40, азыр. Нәтчеден башылын декен таң, ол тарқ райназым үш көрілді қанылшылырмыз ба, жаңа отыды. Нәтчеден башылым, бірден башыланмайды ақы жану. 30 нәтчеден башыланды, шықырып, 36-ны білім, 40-ны білім, ә. 80-90 дегеліне ала пақымы демемді шықырып, аштақ.
1: Қала олаңа яқшы мұ?
0: Яқшы?
1: Ауды әйнес алмаштырған доста, ауды тұқайтадың аң әті бір декат қылып, алмаштырмыстан ала күн вақытын ке, машинын кішкер бірін, жамғы өті олдыған, яки машинаның жоған жарда, вәйек, бұл өті шығырып,
0: Әй, мақылы, болды. Азыр көвәзім ұшындақ бұп кетті, ұшчын үзсек боламды. Яқы, ұшчын үзмей, соғжан жашмам сілі, бападар. Соғжанны бұл іше чанла, ұшчын үздіға вақт болмағанды тәке. Яң үлі ұйғыр тибабет отырғансының қалды еллар раван кәдіге ұшчын. Рұқия ханым әвәтіпті. Қашқай такси әйдіген чығында бір херидар енімді пұл йоқ де, 50 көй кіра пұлыны 2 күндің кейін бері айдап телефон нұмырымызды алмаштыру оған. 9 айдың кейін телефон ұрып, пұлыны маң бәген жымы, 9 айдың кейін телефон қылып, сіз нәдім әпір берімді пұлыны бәген. Шучағда о пұлыны ұнтып кеткентім мен. Ма достымыздың пұлынымы чоқым берді, ұндам деп кетін ала, деп мерия шәншің. Мәмі жұнда дедім, ұнда деген бос чоқым берді, ұнда деп кетін ала, бұл мекірі мұхаббет. Босон өзара бір-бірсімізге болған бір ішенч босон деп дейді оқ әлқан мұздос
1: сұрат қонағынан пілтікіне айшы
0: е
1: балына қызына айшы кит арады екен ғой айшы ұрылық қонағынан
0: ұрылық қонағынан айшы тақылды екен е ұрылық қонағынан айшы тақылды екен бұмысы

Hürmetlik radyo anlayıcılar, səpranızda biz sırdaş proqramımızdan alışılanı qarşalımız, mən riyasetçi Yaşar Yolqun. Səpranızda biz sırdaş proqramısı Şincan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqo əbdisi Slow Shooting namaz qadımdan altıldı, proqramımızı Slow Shooting əbdisi alışılanı qarşalımız. Бүгінгі программамызға төбәлікі мәзмұнларын орнаштырдық. Авал, 9-ші нөвәтлік Джунго Асия Еуропа көргезмісі закаслық амыми қатнаш мәқсіз линиясы ечілді. Шинжаңның али мектеплерге оқуғыч құбыл қылы сиястыны тәшвік қылыш мәсәет беріш палиті, яны үрімчі мейданы 6-ші айының 27-ші күні өткізілді қатарлық ұшырларының тәпсілатын аңлайсылар. Радио сайеті сайпымызда Ақсу, Унсудегі Тяньшан түмір жылғысыны тоныштырмыз. Достлар, әмді диқтанлар, программамыздың тәпсілі мәзмұнларды болсын.

0: Диқтыңлады болу атқыны, сапырыңызда біз сұрдаш программыз.
1: Сапардыки мұңдышыш ән көңілік. Қаны келің мұңдыш айлы, сұрдыш айлы.
2: Сапырыңызды біз сұрдаш программымызны аңлап атамсыз.
0: Сапырыңызда біз сұрдаш.
2: Сапырыңызда біз сұрдаш.
3: 107.4 қатынаш сән әт радиосы.

0: Мәмлекет бойынша тонжи төмір йол авиасия бірләшмі транспорты бір талын түзімі мұлазмет сұпсы үрімчіға шық кіріштірілді. 6 айның 25 күні 9 нөвәтлік Джунго Асия Европа көргезмі ішілген тонжи күні үрімчіде ішілген Джунго Шинжан әркен соды сынақ районыға содгер чақырыш, тұныштырыш вә кәсіплер хәмкарлықыны ұдылаштырыш жиғында Мәмлекет бойынша тунжи төмір йол авиасия бірләшмі транспортыны бір талын түзімі мұлазмет сұпсығы болған үрімчі төмір йол авиасия бірләшмі транспорты универсал мұлазмет сұпсы рәсмі ішкі кіріштірілді. Бұл сұпыны үрімчі халқыра құрықлық порт районы білән аэропорт әтрапы Қықсат районы башқұрыш комитеті баш болып, Шинжан Тенйи халқыра әшия обырдыны Обырды чеклік мәсуліет шерікті білін Джунго Төмір Йол бірләшмі халқыра юк сандуқы чеклік шерікті бірліш бәрпа қылды. Үрімчі Төмір Йол Ауесия бірләшмі транспорт универсал мұлазымет сұпсы бір қитімділі хавалы қылыш, үшчүрні бір қитімділі күргізіш, бір қитімділі расчет қылыш, бір талым білалы бежірішні ядырлық әндес қылып, Шинжан аэропорт Әшия обырты ұшыр сұпсы білән Джонго Төміріол бірләшмі ақыл Әшия обырты универсал мұлазымет сұпсының саллық мәлімат ұланмы еғізіні тұташтырып, Төміріол, Ауесия, Ташшыл саллық мәлуматларыны өз ара тұташтырыш, өз ара раваллаштырышыны ішқа ашырып, мәмлекет бойынша тұнжы Төміріол Ауесия бірләшмі транспорт электронлық мал іліш талыны шекілләндірді. Бұ, дөләт іші нөвәч пойызы, дөләт халқыйдыған Ауесия линиясы, Құшырларыны топлаштырыш бірләштірілген Төмір Йол Ауесия бірләшімі транспорты бір талын түзімінің үрімчіде рәсмі елғы қойылғанлықыдың дерек берді. Шындақла, үрімчідің ібарат құрықлық порты, ава порты, соды мұлазметі типідегі үш тіп бірләштірілген дөләт әшия обырды түгінлік ролыны үстігі алған бұл шәәрге ені бір түрлік мәмлекет характерлік түзімді еңілік яртыш қошылды. Шәмгіл малым, мұбарек осын, мұбарек осын. Дауамлық достаның кеген ұшырла қарсақ, Абдурим қамның авазық ұшыр өкен ғойлы.
1: Біріңіз, 7-4 қолдымайым қайғыры, Шинжан ойығы, ғарбайдан ойығы болса, пойыстасын аты қарап қалған жылмары бар.
0: Болды. Ұбыл қасым.
1: Біріңіз, 7-4 кетер, әтекіле, яқшымызла, яшар.
0: Яқшыма?
1: Қашқа шәрді жолық шырғасын, қашқа шәрінің қайнап елдірі, әр шпілік тәріп равана.
0: Болды. Айшем күлінің датысы?
2: Сиясет, жақшы мүсіз?
0: Яқшы ба?
2: Мүмкін бұл әрінші оқылған незам негенден ақшыны өтсәсін сұңды қанысыда.
0: Болды. Елі программның вақты қарап мән бір орнаштыра, я? Османжан кім дейді азыр, Яшаржан яқшы мұ, мәмі яқтырып аңлаваты мән, авазыңыз чап жалын айды, ұчық чықуаты дейді, болды рахмет. Абыду дейді, азыр хоң еншіл тәрәплерді, йола раван кен дейді, Бейлі-бейлі дейді, азыр, Яшаржан яқшы мұ, бұрлы шырығыны оңғы еқіп, солғы бұрылған шопырларыны немеге оқшасақ бола. Шында мы маңамды әмде тас қалдым абай соқшып кеткілі дейді. Онда маңла ұчырақ не мұяқ ұрып қойып, өзіңілі мұяқ кестанлық қанда болды. Кәмі келді бір шығу.

0: Вейшин супымыз келген ұшырыла қарсақ, әмәт жандайды ғазыр. Мидон әнлу жоутон шөйенің олдыдың жанып шымалыға бәкті ұсылып кәтті, шықылып маңалмай тұрғылы 15 минут ұлып кәтті дейді. Тортаксе розжамы депті ке әміне. Сай олдың мұшы мидон чүйге бұрылдыған олды тосылыш ба деп. Бадам такси әттіген мәмі шындақ болдым, оңғы маңмақ шытым. Алдым дүкі машин солғы чырақ татып қойап, оңғы мен ватыды. Тас қалдым кейіндіні үскілі әй, дейді. Қымаңла, дұслар, қаяқ чырақ ұрған болсаң, ұшақты маңсаңла болды ғой. Мәмәтжан тор таксиінің авазық ұшыр ваке.
1: Қанда аваның яқшыма бір деті түт, жол қәуіре.
0: Яқшыма?
1: Ма мидың нәлі, жұртың шөйенің әтрапыға жүрілісіміз кеп қамалы. Бір километр, яғни 23 минут бар сен дейді.
0: Шо біз абай досақ жеткіздік қой мұшу Шинжандық мұшу али мектеплерге оқуғыш құбыл қылы сиясын тәшвік қылыш мәслихат беріш палиеті яғни Үрімжі Мейданы 6-дан 27-ші күн яғни бүгін өткізілді. Яғни ашо Шинжан қатнаш кәсіби техникада ашосы ашет өткізілді дейді қой. Шұның үшін жолдарда зырақ тосылыш па. Сәби, тәйуен бейлі, раван кен дейді болу, рахмет. Абду дейді, азыр шычи қойылдыры раван дейді. Рабием, келген қадымыңызға мәрхаба деп, гүллән ұстап азыр. Шының ұлан, ені дамлық құшырлағы қарсақ, сәр бұл бұлы. Рахмет, аңлаватым ән. Мизан деген нақшыңызға рахмет. Ажайып яқшы көрімен жұмамыш нақшыне, бәк өл сұрынып аңлаймен дейді. Давамлық ұзырынып аңлан. Әхет жаңба, әхет көрге қылан.
2: Өмір, шопыр қосылай, елқайыр, елқайыр. Шашымырдың оқи ол яндас мейлар аван, қалек көрден сайлық үшеп, үшінші көрі көйтер аван. Өмір, шопыр қосылай, елқайыр, елқайыр. Үшінші көрі көрі көрі көрі көрі көрі көрі көрі көрі көрі көрі көрі көрі көрі көрі көрі көрі көрі көрі көрі көрі көрі көрі көрі
0: көрі көрі көрі көрі көрі көрі көрі көрі көрі Юңшын көтсі қошым чөлі, яны мұшу шаншақы көтірмі көріктін доңарфан қырап маңған үйлішті. Аптыма бұла көпкен юңшын көтсі қошым чөлі доңарфанды шақы жоңлы, яны шкел дарапты аптыма бұла көпкені. Хөйжан жоңже, яны мұшу чидаван бейлудың ғынан доңлығы че, ғынан доңлығының чидаван доңже че, мұшу қош үйлішті аптыма бұла көпкені. Оның башты іштіпақ үйлі. Минха көтсіздің қыпин алу қарап маңға үйлінішті мұ аптымы бұла көпкен, үріш астыкен, цанфангу тұрапләді мұ шөкен, үріш астыкен. Әдісті, аздырақ илан алайлы, илан екен қайтып келмес.
3: Навай ұстам, налырыңыз әдеп сыңы пішіпті.
4: Хемеріні бәркет ұнды жұғырып яқтықты.
3: Бәркет ұлыр ма? Мәмі бай бәркет ұнды шылтып пішірған пішіріқлан аған тем, неніңізді малай?
4: Навай қана, пішіріқ дүкәлдіріңізді бәркет ұнын шылтып, тежартыңызды текімі ронақтап қызым.
5: Дода, пәсін соғылық жәйдің азырақ іш жәйчу?
6: Тоңлатқыдың әмді алдым, сәл тоғызып ішкене.
5: Дода, дода, әмді ішсен бұламды.
6: Вай тек соғақ.
5: Әй дадысы, оны чайнаке қойып қайынтып ішсімі, еңілі соғылық жай о.
6: Таллап ішідіңіз, еңілі пәсіл соғылық жай.
7: Шинжан радио телевизия станцияның Сұлу Шитин апдеталының 6.0 плюс нұсқысы торғы шығарылды.
5: Сұлу Шитин апдеталы 6.0 плюс нұсқысының хабары сайыпсыған айтылды.
7: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопозлық чендірілуді.
5: Қатнаш ел әхвалы шу уақытның өзі ұқтырылуды.
7: Сағламлық көрсетмесе гумани қараштырыңыз түгітуді.
5: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
7: Тән тәрбия мұсабықлары ызылап хабар қылынуды.
5: Мол үшчөріне дәл уақытыда ян телефоныңызды көре алайсыз.
8: Сұлу Шитин апдеталы 6.0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмұлары сарқыл.
9: Мұкапатлық Чекта атыш билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлы қызқарлық пағалетлі арқ-арқыдың өткізілуді. Қатнашсыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
8: Йоқлымыдың үстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы нұмырға ерішсіз. Яқшы соғатларға алмаштыра алайсыз.
9: Сұлу шетін әптитали 6.0 пилос нұсқысының AI ақыл ижадетті чәксіз.

Қадірлік достар, сапырыңызды бұсырдаш программасы ақырлашты. Программамызды яқтырып аңланыларға көптен көп рахмет. Сапырыңызды бұсырдаш программасы Жинжан Радио Телевизия Станысының еңі таратқы әпсі сылу шүтінді қайты аңсаңлан болды. Достар, сапырыңлар Раван бә бейхатар болсын. Программ реясетсі Яшар Елқын, Нөвәтчі Мұхарар, Малик Әсәл.

Ən yeni avtomobil uçurları, avtomobilga ait bilim sabatlar, avtomobil seti-setevleşti korsetki uçurlar menin avtomobilin programısıda. Qenamız dehqanlar menin avtomobilin programısıda bolsun, mən riyasetçi Yaşar Yalqın. Менің автомобилім программасы Жинжан радио телевизия станциясының яңа таратқа апсы сылу шетінгі мас қадамны алтылды. Программамызды сылу шетінгі апсыныма алышыңланы қаршы алмаз. Достарының жүрбатқан ел бөләклерден бізге ел үфчірі, май, газ үфчірлеріне. Оның домашқа өзінікі баға алтылдыған, Ситуитидган я бомса кызыккан автомобилдер болса учурны бизге жол ишин каршы алабыз. 5-нче спомзон номеру болса XC1074 FM. Турсунжан Стамамана тайяп болуп турду.

0: Тұрсын жақам дейді азыр. Бір егі мехмандатшылық чақаған, радиодың мас кетелмей, ерім саат кечік бар айдап қойдым, дейді. Рахмет, Тұрсын жақа, давамлық яқтырып аңлан жұма. Инсан дейді азыр, Чанбей, Жугандау, Дунджинжан, Шызылу Коуда, вәқа үзбәді, мүшіолады, сәл тұслыш ба, дейді. Мейдің жәнібі елі білін, юңшын көтісі кескен қызыл жырақ төт әтірапты тосылып кетті, дейді. Бүкін палет ба әтірапты? Қарғай қыз дейді, азыры. Яшар жан, армағай сіз, дәм аммай бәкішіліп кеттіңіз жұмысыз, дейді, дәм алыма әті. Авазы құшырлан аңлайлы, досла, әхәт жан баның, авазы құшыр ба екен. Әхәт ка?
1: Анбаллахны алдыды машинлықтар кейіп, интерді кетсек, шыны кеші өзірі, шында тиқырап, егін көріп, жаңғы көріп кей олары бар.
0: Болды, рахмет. Ең давамлық құшырла қарсақ, Нилу Фердің құшыр ба екен.
2: Жақсына елқыдыр берей, ауы, яшын сүйдоқ кетілген тәр, мағырды дайдан езілген аң алдыдыр, рәхан
0: Болды ба. Абдурахман Шемер, 2018 жылы 4 айының Баужин 510 километр маңған емекші мау кеп қытыдарлық рол, қолқот, орындық тұқлық үсті, мәнзірі түңлік 110 мыңны маңған ақраңлік ішік бармақ азыр бағасы қанч бұла дейді. Тоқтан әмі тұрсын жастан бір елі үйттемішіне.

AMG GT қанчыке Яшаржан Карапекинге Бенчининке дейді. 2026 жылы нұсқысы AMG GT 50 4 ішіклік автомобіл. Бұның бағасы қанчыке дейсің ла? 998 мүмкен. Дін 2 миллион ғычкен, 1 миллион 900.

0: 5-нче спонсор кеген учурларга карасак, Абдурахман Шамер, Яшаржан Хапабумбай сорап эген болсоңуз, Турсунжан Устамдын дойин номер канчада дейди? Турсунжан Устам аңлап аткан болсоңуз, дапырга? Абдуримжан дейди, азыр ушу Кашкар шаарлык ишкинчи халык доктурханасынын алды жолу кош жөнүштөр абан дейди. Ширали, ма мукумласа кагалар мукумлуш болду я дейди. Турсунжан Устамдын авазды учурып аке аңлайлы абай акапты му болан баалап болду.
1: 2012-ге карылла 1825 мкг. Şunu cümlece haval envantı zaptı maçından bazarba sopkata 35 milyon katıramıyla. Şunu 18'likçe CS4 zaptı maçından bazarba sopkata 45-50 milyon katıramıyla. Şunu 17'likçe CS4 zaptı maçından bazarba sopkata 30 milyon katıramıyla. Şunu 18'likçe Lamando zaptı maçından bazarba sopkata 50-55 milyon katıramıyla.
0: 50-55 kişi dedi. Нижат такси дейді қоттан дүниелі ұшырай, көңі лоппекетінің шамал баққа меніңішті машылла бәк чық тосылыш ба, сәвәбі де, елді құрылыш қылмы отылды дейді. Мәмәт әлі дейді, яқшым сілі, 2021 жылының ток май Каролланы саты мән, машин үрімчіде маңға мұсап сәлік маң дейді, қызық алла бұлса алақыласыңла мән, нұмыр нәвәт бірмі. Adiljan deydi, Yaşarjan yaxşıma ma Toyota'nın Seyna degen 7 kişilik maşinası neç pul çıxıdı deyib bizsiz. Seyna. İtibar yoqa Seyna'nın. Bakı, tüvən səplimlikinin itibarı Bakı, nə? Seyna şu 2.5

Әмді бұна мұшы ұшушы бән, қауқа бән, жызын, зүнгүй бән деп, ұқшымайды, қош шиқыл ғолық шықыды бұн машина адатты. Аралаш мендерге. Әмді мұш сайнақ ұқшап қалдыған ені бір машинсы ба мұшы Toyota-ның. Яны мұшы ғыжуй бия дейдіған бір машинсы ба. Шықсы ұқшап қалды, сұрқ көрініштім ұқшап қалды. Әмді бұның ке завод рәптеке етекчі бағасы оса 299.800-ден 399.800-ден кетсе. Етібар қылынып оған ке бағасы оса 249.800-ден 349.800-ден кетсе болды. Ішкі машин сұрқы көрінішіні ұқшап қалды жұма мұш сайна өлін көрі деген ішкі машин. Мұш машинларыны көріп ақсыңыз болды. Дауымлық үшчірлаға қарсақ, ел үшчірі еңшін көтсі әтрапы тосылып кетті дейді ауық жүміз. Яқшымо, 2021 жылының машинасының ке үшчіріні әвәт пірәмсіз дейді ауық, әвәт пірәй, Қаролланың кендейсіз ғой, мау Роф деген достымыз. Әбәт бәдім сізге жұма, нұмыры білән ау, үшчөріне. Нұрмәмәт айду, әң мұйым ел қабірі. Сай өлі, Шималдың жаныпқа. Сай өлдің Мейдон районе, Юңшын көтісі чықш еғызда қатынан сақчылары мешеге. Чек қойды, шо сабыптың жыныптың шымалғы машинла бәк еғір тосылды. Дейді, бұй елінің мемен үшін ойлашқан доста, башқы елінің талап мен ла, бұй елгі кеп қасаң ла, бәк тосылып қазыстады. Азыр ашу, палет ба жұмы, ашу, жаутон шоянның үшін палет ба, шының үшін ашу тосылып атырды. Сәвей дейді азыр. Мұшу, шыншучы, хуйжашы дей тарапты машинла сәл жықырақ дейді. Болды рахмет.

0: Абай ұстам, налырыңыз әжеп сыңып шыпта.
1: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтықта.
0: Бәркет ұлыр ма?
1: А?
0: Мәмі бай бәркет ұнды шылты пүшірған пүшіріқлан аған тем, неніңізді малай?
1: Абай қана, пүшірік дүкалдырыңызда бәркет ұнын шылтып, тежартыңызды текімі ронақтап қызым.
2: Тянша районының ядырлық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метрғыч болған өйләсі етілады. Бинаның арлық кен, күнлүрі яқшы түшуді, амеви көлімі кичік, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тяншан 1-ші номерлық туралғы районығы мақанлашты. Тяншан 1-ші номерлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-01-02-00-125.
3: Достар, аңлаватқыныңлар, менің автомобилім программасы. Программамыздың Хотан шәрі қарқашөлі 55-ші номерге жайлашқан бәрекет ашлық май зауыты. Өрімчі шәрі Шинхуа Жәнуі елгі жайлашқан шақсат еғіз бойшылыға амулаториясы. Тірігі бәттірт тұғылырны базарға салған тұрыт қалқыра соды шекілі шеріктей ала айталап қылған.

0: А Тұрсынжан ұста машинаны бағалап ұптан алапа қайлы.
1: Шын 11 үшін үттен тілі алып қатса, 10-10-дан 15 үйкі атырабын. Шын 21 үшін тұтмай тарылы алып қатса, 66-10-дан 70 үйкі атырабын. Майлы қоп қатса, 45-ті 50 үйкі атырабын.
0: Болды. Мәкіттен әмәржен дейді әзір яқшыма яшаржан шәмі базарға мән башлап апырай. Сәндің бойдың, сәндің бейдің қарлығашлық елуға

Сүймлік радио аңғучыла, чин қалбымыздың чыққан сәмеме саламларымызды сіләгі yollash білән, түшілік yollarыңызы бізәмірә программымыздың башлап кетіміз, барлық ішілеріңла ұтықлық, нәтижелік босын, мән риясатчы Зүхрә Керем.

0: Мау Сандон Бейден Удулун маңысы Санхуан Бекет бағу, Санхуан Бекеттің сол қолғы қайрылсыз. Ашияда де қалла базыры. Нәтчен жол барду дегенде, оныңғы нәтчен жол тоғыр келәді үшу ел білән маңғанда, білдіға оныңғычыла бабысы бір дәппәсін, ә? Бәкірі. Зөкірәді манақшынасыз эйталайдыға ербатты дұмтастым деген әжеп әдмініңіз қолдап. Мәйлік ұзуын әлкін бірнәтчі мұсыраларын әйтімә, мәуінді қысқа бір еғіз дұмтастым деген ер білән чәкілініп қанмайдыған бұл кәттім әзір мән. Сәбейірім, ешіп. Авазы құчырланым аңлаймыз ә, Абдырим Камның құчырын аңлайлы.
1: Яхши.
0: Рахмет. Булды мақул. Дады аққу дейді, үземнің қатты ойлысы зөкір айла, яхшымызла, тазымызла. Түнігін ке 18-дің 19-гычы ішілген программаларыны құйфан қылып тыңшап, мен деген іш қылып бүген мана дәл вақтыды келді мана. Тұрпан құмғы түшкілі қачалық келіла зөкірі ойла да пүчірі олапты. Құмлаға түш бұланмас мәмеге дады ақу жүрек деген аш күпілдіп 180-гі чүкдіді мен құмғы түшудіған болсам. Жүркім ажыз менің ма құмлағы бәрді ашық беремеймен мен. Мен құмға түшмеймін да, құмның кейліқи құмланы дәсе, мен әтрапыда айлынып, пәрваны болып, пекірап кепенектен жүрсен бұламы ке, құмға түшкәләні көріп, су тош беріп дегендек, чай тош беріп жүр, түшкәләге. Шыға, о ішладың мен азыр жи, о бәден шарайтла яр бәмейді. Түшкін ба менің мүлікін? Түш бұламаймен да? Бадам такси қызғын қатныш батымыз яқтырып аңлаймыз, якенде аварай шундақ ұчық аптап бәк чықты ішкілеп дейді, ә? Чавандаз деген аңлығы үшіміз өкірәді яқшым қанда мейджазыңыз қашқа балырдың ұтлық салам, мұшын ақшыдың илхамланып, мұшияды бір әйлен дұмтастым деп бір тоқы қормығансы ашқан те, бір әйелдің кейін тақылып қалды қараң. Қашқаға келіп ойнап кетмемсіз қызғын қаршалымыз деп ойын беріш пұрсатларымы боп қала, а беріш пил, бұ жылқы пиланыңшыды қашқа ба іш қылып. Саламат болсақ барымыз. Шоңна ұ дұмтастым деп тоқы қорымыз ашқандан, тоқы қорымыған сығым аштақ дұмтастым деп ечу аламда, мұ қатты кеммәпті. Оның қайлықы нечі вақтыдың мұшу сым құйышты үшін да бір қайлықы жайық жүріп, сым құйдыған кәпсіз қораз, шоқ қораз, анадың кейін ені нем қораз, бәңваш қораз дегендек. Анадың ашқы бір қатар мұшу қоразға алақыдар, тоқуға алақыдар бір кәптір ба. Ашындақ бір сымнаны қоймай дұмтастым десе, ойлықы таңыз қанымы деп, яуымыз мұнда диба қанымы, диба яуымында ойнайдыға яму бі деп ойлап мұнда кірсе тоқу қорымысы. Ойлық түшмеген лам деп ойлы де, шоғам шу ұсымланым че, ошы тоғыр келтіріп, неме чеватымыз, неме күшуді, ұдылышамды, ошы тоғыр келемді деп қойымыса, аны қата түшіндіға іш болды. Дұмтас дұм деген деке лам әнама. Таз ойнайдыған, дұмтас дұм деп секіріп, тақылап, өзін етіп, топ чықырып ойнайдыған, я деп ойлаққаған, ой, қачан чықла. Шунда ойнаймыз деп ясынып таза болышқанда кірсе қорсы әмес тоқу қормығансы. Әй біз дүмтастым деп кәген тоқ оң қышкені сол құшын пеқыраймыз деп. Деп мандақ ойлап бағала болса, әні шуң ақмай қаған кеп. Абдыримжан қиыр қораз деп. Анда десе текімі кірмейді, күш қаттық таза. Деп тазым ол кірмей, тиқыма ашы ажа ашмайлы доби ол кітәмі ке, онда қораз ғана. Тұрсын қадыр ісімдік ауын ғычымыз үрімчеді наратқы бағымақ чүдіқ, майтақ күча ташуының майтағығыды наратқы чүп оған бөлікі қандарақ тұдап. Бұлды нормал, анадың кен өткен әді бір ел есаватқан тазыр нормалаштығы деймә, лекен сіз ашу чоқым бұл елді меніш үшін алдын келешіп қойсыз. Келешіп қойдығанға бір нәтчі әплі арқылы келесіңіз болды. Бұны үште дәмі біздіңке сұлу шетіңді мұ келешкелі болуды, сұлу шетің әптісі арқылық мұ келеше әләйсіз. Ашынынки учуры баты мен ылгыч булгарлыкта мен бир тепип сизге бир жеткизейчү, бир канча атланы.

0: Бір іш қылып бұл онда осы бұл тоқу күші тазы неме әмәс кен ұмында жетқан бұл болмайды кен ма үсім. Ма чапчал найысыды аңлайдыған Осман Баққал үсімдік аңлы ғочымыз мұ дейді Зекра қыз. Яқшы мұ мәмі яқтырып аңлаватты мән чапчал найысыды авазыңыз ұчық чықы батуду дейді. Жевандаз мұш қашқайда қаран. Алтын қораз, кепсіз қораз, ча қораз, ян қораз, ұчар қораз, қиып қызыл қораз, қуып қару қораз, вәхші қораз дегендек бір қысым тоқу қорымы қалла ба деп. Мала лекен жүшіпті. Ишқы жеме қоразғы алақыдар жеме кеплен ішілтіп бопты ғо. Әзіз әлемі, Зөкірә ханым, мен Чылалық бағда дор чашқаш телефон арқылық аңлаватыма программыны дейді, рахмет. Бахар му аңлаватқалығыны бүлдірген кені, йоқлымыдын өтті мұнда ауыса дейді, бұлды. Көрілі шәрдің әқат жаму ұшыр беріп қатын ішіпті қаршалымыз. Құттан такси. Наштылықны башқыла яваған айла маным қошып қойайлайды. Расын наштылықны башқыла яваған десаңлам түшіді кәрдім ұл демесім шу. Көгелі дензан қығансыла. Менача дензан қылыңла. Чүнкі еш қылып, шында пәйзің ашылықтың бұйрытып, бір телефон біліңіз, бір телефон еліп, сөз ішіп, кіргі жоға арылықта құп құрық қыветкен болған декен. Бұл үлкі, менің ке шу уақыты деке, үлкі, немәмге, көңілімге азар беріп, нашты қылыдыған көңілім, нашты едіған көңілімге азар бәйген болған декен, машы пенді жоқым дензен қымсанла болмайды. Яны че, яна аңлығычыла қаяләді кеті ватысыла, гәп сөздіріңланы дейгәш, ұқчырланы бәйгәш мансаңла болды, ә? Зөкірә ханым.
1: Зөкірә ханым, аңлығыз яқсының сақсызын сақылап тұдық.
0: Болды мақол. Мәкітін Әмірджан деген аңлығычымыз, Зөкірәді ұйегі амыве аптобус барамды, яке менің машинам йоқ, білдіғалабыз бір дәппәс өптіке деп. Дұң баянғуғы аптобус қатнышы керек, қатнышы мүмкін. Қатынайдығы деме, қане аңлығышыла бір дәппәсін жүй, ә? Ама бұл бір үшкен оқансына алдыдың ашу үрімчі найысығы бардыған аптузыла ба. Үрімчі найысығы беріп оған декен, анандық ені тұң баянғу деп ені чықылған аптузыла болушы мүмкін. Авал ашу бір үшкенші кен оқаны, бір үшкен оқансы ба ғой, ел инсан. Ашай бір берпеғіңа ашадың маңды адатта. Бұлақ беші көчілерді машинла көп дейді, Абду. Бәкірін мұчуын. Машын тек ечен ешіліп бір қылын қоразылағын ұспаттан. Ашыла, біліп қазым үш, кәп білсәм үшін үшін әліген болса, бір ечен ешіліп білім күтідіған ұсым кәм ауы. Чиллаштың тоқтыған қораз, я көмсі, ақыр кетім чиллыған қораздап қойсақ мұ болды да. Бәк мұрәк кәп ол күті қапты, жығайлы бұ кәпіне. Сәві, Әді, яқшы мұл сыңлыңыздың салам, әмді тамаққы тәмшелгеш аңлаваты мәдейді. Обда, немі тамақ итейді аватысы сәве, бүгі өсімдікілі бақсық чықмапсызды. Біз мұл қол жығы кев алдық, деп Абдырахман сом кісі. Бопты, бопты, біз мұл үрімчілі кев аған кесілінің қол жылағы бер вағын ала, тоғыр бопты. Бәшінші башланғышын алды қошлейін еді раван деген ұшырыны сәрі бұл бір әвәткен кәне бұлды тапшырып алдық яман ұзын. Ұзындың ұзын бұрышып бен әвәтіп сіз ғой. Яны Нұр Мәмәтжанның ұшырын аңлайды. Ой, Нұр Мәмәтжан. Бұл бұшылы кеп қыпсы, немо, нөл секотлықлы кеп қыпсы, нөл секотлықмы кеп қығылы болды кәне? Айшам Гүлінің дадысы. Құқыла қалайлы деп сізді бұл жақшы қетік әттіңіз мұ дейхи? Нәтчімін өтін алдыды бәйген ұшчүрке?

0: Әміржан Пудачу, шәрішті дашта бір жүбі оқығанда әшеге берің әсіз. Сағат біздің ашта бір жүбі оғы, жүбі орымызғы бір қатнашқыңыз ба. Риясәтчілі, менің бәк бағым ба, тезілі, риясәтчілі, алдыңлағы кәген тамақлан емей ұсырап қүйдеткен сілі деп, онда әмәз ұсырап қымаймыз. Әмдіма, шыпен аған жарианда шу, еп лоттасақ болмайды башқы көрінішілі, кіріш керек, бейбасы көз түшке деп. Бұл көрінішілі, шының әтірап едікі мәнзерілі, татқымыз келіп, шу тамақ үстілдің тұрып орнымыздың. Шу мәнзірләні таты дегенміз, шоң аштақ беліні қалды сізге қача, лекен таты болғаны кәп жайымыз, кәп отырып ейміз. Мен ұшыр жандымы бәк еп сұрап қымай келмәді, бұлды бұдақы жұбуды сіз бейрін, ә? Үсән ісімдік аңлығычымыз қорлыды сигнал таз яқшы әмәз, толы үзіліп кетіп атуды, деп сіз немедің аңлаватсыз, радионы Тордың аңлаватсыз ғу деймен, торды яқшы болыш керек қой үзілмәсі керек. Тойшай әпкетке әкірімнің ұқчорын аңлапы қайды. Тіптұрон, тіптұрон, әнді.
1: Сүрреді, қандай ағалыңыз яқшы мұ?
0: Бәлән.
1: Бәлән болсын. Ма қашқайдың елкі өре, қашқай ма ұлақ өзімін алды. Сақат ұл тұқсап кетті әм, шы алдыда қатты сақсыз өзі бейдірақ қуат қақшайды. Қатты маңамай тұрып қалдық. Құлақ ғазымның бекін ғайдының алдыма, пакетінің құрмасына бұл қолды ішеді, әвәсіп қағайсына шоғырып қолына.
0: Болды.
1: Сіздіңіз бәлен тұдыңыз ма?
0: Мен бәлен тұдым, сіз бәлен туған болсыңыз, тоша емейлі туған болсыңыз, мен бәлен. Мау Чайвандаз, Құлжетке Абдырахман соң күші ақымыз башқа өлкелер беріп саят қып келдемес мүшін дәватуды дейді. Болды, болды, түшінішілік болды, ұндас азырақ елан аңлаймыз аңлық үшіна.
2: Дода, пәсін соғылық жәйді азырақ үш жәйді?
3: Тоңнатқыдын әмді алдым, сәл тоғызып шекене.
2: Дода, дода, әмді сән бұламды?
3: Вай тәқ, соғақ.
2: Әй, дадысы, оны чәйнәкі қойып қайынтып ішсімі, еңілі соғылық жәй о.
3: Таллап ішідіңіз, еңілі пәсіл соғылық жәй.
4: Тяньшан районының ядролық бөлігі Лонгчуан көшесіне селендіған көп қабаттық бинадағы 95 квадрат метрден 155 квадрат метрге болған үйлесі етілді. Бинаның арлық кең, күн нұры яхшы түсіп, аммеви көлемі кішік, пайдалышқа болдыған көлемі чоң. Шердің гүлдегі мехман сарайы Тяньшан 1-ші номерлық туралғы районына мақалдасты. Тяньшан 1-ші номерлық туралғысының үй сетіш қызық линиясы 0991 556 9999. Шинжан Йохал үйжай чеклік шеркетінің еңі үйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465 0102 00125. Тяньшан районының ядролық бөлігі Лонгчуан көшесіне селендіған көп қабаттық бинадағы 95 квадрат метрден 155 квадрат метрге болған үйлесі етілді. Бинаның арлық кең, күн нұры яхшы түсіп, аммеви көлемі кішік, пайдалышқа болдыған көлемі чоң. Шердің гүлдегі мехман сарайы Тяньшан 1-ші номерлық туралғы районына мақалдасты. Тяньшан 1-ші номерлық туралғысының үй сетіш қызық линиясы 0991 556 9999. Шинжан Йохал үйжай чеклік шеркетінің еңі үйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00125.

0: Qashqada ko'rgazma yarmanka qilyotgan ekan, shu sababdan ma ko'rgazma maydoni oldida mashinalar bak ko'pgan, chavandozning baygan uchuri. Xotinim shunda uchuri ulab sizlar u mashinada uzilib kelsa, radioga ulab, radioda uzilib kelsa mashina ulab, uzilib ketgan yalanamin ulab besib anglayotmiz radioni. Qanday bo'lamdi ekanmizda? Bo'ldi ekansizlar, toza bo'ldi ekansizlar, mushta anglanglar radioni. Soatingizni to'g'rilab olg'aysizlar.
1: Бейжің вақты саат 14.
2: Тянша районның ядырлық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйлі әсетілді. Бинаның арлық кен, күннүрі яқшы түшуді, амыви көлімі кичік, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тяншан 1-ші номерлық туралғы районығы мақанлашты. Тяншан 1-ші номерлық туралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал өйжай чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125.
3: Навай ұстам, налырыңыз әжеп сыңы пішіп та.
4: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтық та.
3: Бәркет ұлыр ма? Мәмі бай бәркет ұнын ішілті пішірған пішіріқлан ағантем, неніңізді малай?
4: Навай қана, пішіріқ дүкәлеріңізді бәркет ұнын ішілтіп, тежі артыңызды текімі ронақтап қызым.

0: Қадірлік аңлығычылар, 107.4 қатна сәнат радиосының түшілік елдеріңізді біз әмірі программысын аңлытышына дамлаштырып атымыз. Программымыздың кешкенде сатыдымы, авалқыда қызғылық біна ұшырланы беріп, программымызға қатнышыңланы қаршалымыз, вейшен салонымыз жинжан 1074. Программымызды ишлеткенлерінің әмісі мақтап дос бұрадарла бір-бірге тәсия қылып атқан Яхшы Абдул Фуку Абдулри Алайды тәләп қыған Мафуку Абдулларының баштукының орны иштіпақ көрік насыдке бұрынқы дөлет мұдапия мекманқансының қорғысы да, оның башқа әрқайсы жайлада тармақты қалырба Абдул алмаштырдыған вақыт кеп қаған болса, Фуку Абдулларының құй веланла деп түшілік программыдың сіләге тәсия қылдық. Яна Ахмарбайтның он яқ көріш ачық соларды әткен тамақла шүнчілік оқшайды, шүнчілік ешлік, ішілі тыңла тамақланы, и тыңла өй-өйләді, ашқаллада, қам тамақ чықырдыған дүкаллада, навайқаллада кәм болмысын, стимачыланың сағламның үшін дауымлық тұрышу атқан Ахмарбайт зауыты алайды тәләп қыған. Құшырла қараймыз, Патуил ханым дәйді, сайулы ішкіл үнішті машин сәл жық, лекін тосылыш жоқ дәйді, ә? Шакыржан, сайулығым кәлдім, дәпті. Алымжан, сімді қауының ғычымыздың ұшчөре.
1: Мөхрәптім, яқшын болып, үш уақытыңыз үлдің үзел болсын, қайтқа дейін олып сүрес. Ма бүгін ермен кетісім атқалық сәбәрдік, ма шейін павлен, нәшірет алығы деген қызыл сұрағдам, өзінен ең тайын көп, сұртылма мүшелдің кетек сәттен олсаңла.
0: Болды, болды, мақол. Яны чу, яны Нұрмәмәт жән кек қылыңа. Нему, нему, пәкәт қалмай қалдым, Ванганың қарсы тәрпіді нем дейдіңіз, белгілі болмай қалды, фучурыңыз не, ә? Dilmurat yaqılığa.
2: Rahmat, rahmat. Zühreye de bilib aldım. Aziz Kenke Mansur için sormak için.
0: Buldun da sağ udul aşağı gelen bazınız bulduk o. Kadılarının işçene pek peyze kadıları. Yeni karsak hazır. Meyli Rönşan diye anlık ucumuz. Yeni nağa Seyprav'dan praktika vaxtı toşmayı durup 6 numara tatılgan Zeyni bağımı yok mu deyip. Әмді 13 нұмыр татылып кеткен болса зейіні батты. Әмді 6 нұмыр татылыпты, яна 6 нұмыр қапты ұмыш практика вақтыңыз тошқы жоғарлықта 6 нұмырының көзігі қарап, нұмыр татқызмай қатнаш қайдысы аңлық райы қылып, ел үйрін. Адат практика вақты деген шүнчелік еліқі текімі ұнайды, әстайдылық білән, деққат қылып, тәмкерлік білән, өзін тұту біліп, яндымай, чырақладың өтіп кетмей. Мұнда вақыт дейліқ ұнайды, алдырмай мені баштап маңдыға вақытла дейсіз, қанда боп алтын нұмырыңызды тапқызу әткенсіз. Чырақны бөсіп өтіп кеттіңіз мұ, я? Әмді қаға алтын нұмырны аяп, тапқызмай, практика вақытыңызды тошқысыңыз, зейіні ең ә, мейлерін шын. Абида.
3: Сүзәді, яқшынсыз,
0: оқызың
3: қайыры, сенқуа қарби елі, құшынысты ғауан кені.
0: Болды мақол, рахмет. Енді жо аңлықшылар нәләді кетіп атысыла, Шинфу Джоң деген аңлық үші.
4: Жақсы мұны ясай, кен алысын кетірілесе, топырқан саң алды, машин жақын.
0: Екадан алдыдық еолла қойшылынышты, Раванкен деген үші өрні, Абдусымдық аңлық үшіміз беріпті, ә? Яны...

0: Да, мен апту. Баштан кушнун балдар окшайду, алдыда ички кыз, кейинде бир угул бала отурду. Муштак ишла эмесму деп туруп атабыз. Эмне сакчылар көйгө аман катна сакчылары. Шу хамалы тосуйду. Айдыгызмайды, токсикилитне тутуплу турду. Атансыл чакыртып, тарбия кылууду. Шуңа эмне бизму айлада бекрек чоңла атанла. Балы бизге керек дейди атанла болса, ушу тарбияны обдан кылыңла. Котнаш деген ажайып кулайлык. Оны үстіге азыр яз. Бәзіді меңіп мұ беріп етіміз, бәзі еге әрекет болсын деп. Меңіш қойшақымыз аптуз қоттырмыз. Аптуз қырған тезірақ майы десек такси лажық. Мәйлі башқы такси болсын, әнәдіме такси, яки диди, ма ван ючу, әмісі ба. Котнаш ажайып кулайлык. Шуңа мұшу ішіні ойлыш болсы мұ? Балларымызга мушу жетик тәрбияны көп кылайлы. Абдыриман, бу кеп му һәм көп дийилип атуду. Сиз мыны эскертип өттүңүз, рахмат. Эмсе яны учурла карайлы. Ахат Чамбанын авазы кучури.
1: Ханым Зохрагы, гармыга айтылды, кавре.
0: Ака Махат Чамба. Юл учури, а.
1: Юле. А. А, яны мақалға шүкір, чай ішілік жолының әр ішкі еліңіз.
0: Сай өлі, а?
1: Шүншілік қиқас раваны, шүншілік раван.
0: Мақол, болды. Яны ойлан деген ұлғы жүміз, толықсыздың балыры дәрі сәкіралашқы муапық келдіған әп осы тәвсия қысанла, деп. Онда о әпләні білмейді кеммейлік, онда бір шөші жила, бада қыған тешуладың немқы беремсіз, я, іп беремсіз, а? Ашма Ванкадымы бағу дай мәші бір шөші жи сатыдыған бір дұқан бадек есімді. Ашлан қыпасыңыз бұлдыма әпләне мен білмейді кем мә, мен тәвсия қыланмай мә. Әлқан мұздоз.
1: Алтай күйтек кетіп бірімес, бір дүгі бар.
0: Ақу, дада құғым тік бердіған болдыңыз ғой, шында қылып, ә, мұна ке қыпты.
1: Найды қатты тоғы ке қылдар, жөзі айна тұғыра тұғыра. Өкеміз өз бір айда хивалды қошылыз қошылаған, үнілер тұлпан нұмырыңыз ба.
0: Ә, онда сіз телефон кепләсі аңыз
1: тұлпан. Радионда амлық қызы қыптан шайды, мамы шуа. Кетіңіз кеті. Кенага ленча айырым деп кетти го үзүлүп.
0: Ха, булду кагыны нумруңла баке анда болган ки өзаңла дейсаңла болгу деке. Ак кепте.
1: Барыма ятпиштек оздутен жол кабыр дарья ой кызып кирет. Биринчи окум деп келген жумушту машин деп чыкты.
0: Абду деген логучумуз Булак беш көчүлөрү раван экен дейди, а? Үмүт бар баяш үч балдын кий расмин татып эветкен туго.
1: А, мотуну бир кылсак кайдап Қазан мінет көкен құға бала, мұзетін құйықты.
0: Шу, абай, біз деген, нәқ біз деген ішілан, әміз шу. Шу, іштіпақ көрікін астыды ке кепке бұ, қатна сақтысын көріплам, қайшты ете түрсігі меніп деп. Әмілет ашылам, өзінің аштан меніштің қата ішкелігін білдіке болмыса, қатна сақтысын көріп қашқан деген. Әгер тоғыра деп қарған болса, қатна сақсын көзі, тоғыр маңған болса, өзің қығын тоғыр болса, әргіз қашмайды, оғырның жүрік бок-бок дегенде, іште мана. Хата ишкелигин билиду, билип туруп кылыду. Бир ишип калса кимге зыян, кимге пайда? Тивиго.
1: Азыр билжаңсыз балканды калжалап кеткен, казма дисин мудика жума, кап калжалсаңла тогре.
0: Макул, макул болду. Яна Мавлан.
2: Жол хавре хынсан ити арчи жолла учок, лекен машу жол буйду турлага машилла, кенолар дейді кэсіп тойган болсаңла. Силер мәчінің жол бойы тоқтық үйтлан кірік кеткен силер чырасыны ұрып ұят, жетті чырасыны. Олдығын алы ішкі толық кетек, лекен шейінді ой жетті 18 мәчінің сұлын сақлайды кен.
0: Шу.
2: Қақының үші жоқ мәйін.
0: Шу, шәқсиетчілік қымайлы жу.
2: Ойлайды мәйін кен силер. Өзден ұлам ойлам силер емен.
0: Ашта кен шу өзін ойлайды қалла ұла жу, мәқақ білен қарым ең, нем босы-босын, тұс-тұсын. Мен өзім қанда қолай бұл шында болды, шында тұрмә, деп өзінің ойлайдыған шәқсиет адамына. Бұнда адамның ешкім яқшы көмейді. Әмісі наразы болуды, еніңладың өткі ақтыда, ашы башқы машинының шопырлары еніңлады өткенде, іш қылып, ашы отчығы кәгелігін бұлдырып тұлап маңылды, де, ешкім қошымайды, наразы болды, чүкі елінің тосудың ұлады, башқыланы елінің. өр

ИТН деген оқучымызнан қой олары аламады раван, қызыл жырақтың башқы еді тоқташ ажасыздар туа. Нән шән дұңбайанғы қызып кетті азыр, дәпті ғыз әрі бұл бұл сіз бүген пайлетке барамапсызды, дәп бүген ішілдім.

Сөйімді қалғылғычыла, шында қылып күшілік еліріңізі біз әмірі программымыз ақырлаштырымыз яқтырып аңылғана мұңлаға көптің көп рахмет. Программы риас әтісі Зөхрә Керем, қайры қош, аман болғайсыла, шәмбе-екшәмбе аңыла көңілік өсін.

0: әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио-телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге әмірі программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкішіркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанчы ерік әдіпіні берер түрік вәттір.
1: Яны шу түрік вәттірдің кейпі ма?
0: Жұдақ бамай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған түрік вәттірді жүрештіктіғылырыны бұрын дадам ішілтіпке. Әмді мә ішілтіпті ма? Бұның деке балам ішілтіпті. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықла сопыны қойшалды. Бағасы еңілі өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішілтіргініміз мәңгілік түрік вәттірді.
1: Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayıda tələb qılğan. Telefon 187-0903-3337.
2: Oy, tamaqla baş götürməyli yeyib getdinizmi?
0: Vah, tamaqlarınız bağansır oxşab getiyatdı desə.
2: Qaysında tamaq itiyatqanlığımı bilədigansız?
0: Bərəkət ullurdu şo. Un tigisli Bərəkətnikini əkrəngdə quluqumu sındırıb atgan tursanız.
2: Bərəkət öyünə elib gəldi digizdigini yanılı Bərəkət uni.

Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы. Программамыз Шинжан радио телевизия станциясының еңі таратқы әптісі Сылу Шетенда мас қадамды аңлытылыды. Программамызны Сылу Шетен әптісідің мұ аңлышыңланы қаршалымыз.

үч тапшырышық дегішілік беджей вән қарызыны төлайды. Варыс, варыслықтың вазгәсен, варыслық қылынғычының қанын бой үш тапшырышқы тегішілік беджей вән қарызыны төләс жауапкарлығын үстеге алмайды. Бұ дейлода Чен әпендінің аялы вән қызы сұтта язын баяны тапшырып, Чен әпендінің намыдегі барлық мұрасқы варыслық қылыштың өз ұқтиярлығы білән вазгәшкәлігін еніқ бұлдырген. Шуңа бұ үшкәйләнің қарыз қайтырыш жауапкарлығын үстеге еліше хаджетсіз. Чен әксінің ата-анысы оғылға қалтырған мұрасқы варыслық қылышыны қалайдығалықыны бұлдырген. Шуңа бұ үшкәлін варыслық қылған мұрасының әмәлі қымыды дайырсіден Чен әпендінің қарызыны төләш жауапкарлығыны үстіге еліш керек. Ондақта, Чен әпендінің ата-анысы пәкәт дері білән қарайлы ішчедікке өсімні қайтырамды, яки жәриманы өсім білән қошымы өсімні тәң үстіге аламды. Нәнтон шәхри Чон Чуан райылық қалық сот мәгіпсі, Нәнтонған сот коллегиясының башлығы Чен Мэй мұндақ деді. Жәриманы өсім вән қошымы өсім маят жәхәттін етқанда тоқтамға қылаплық қылыш пұлы дайырсіге кірді. Бұл қарыз алғычы субъектив жәхәтті қастан тоқтамға қылаплық қылған деп қаралғанды төлініған өсім. Бұл дилода Чен әппендінің өліп кетші әмәлиятта тақабыл тұрғылы болмайдыған күчікті әві. Оның үстіге үлгірі ұмы тоқтамдығы пүтін, тоқтамдығы пүтін бойынша мәжбүриетін ұмым юзлік ада қылған. Шуңа бұл қылмышқа жаза берішке болмайды. Шуңа сот мәхкімісі. Чен әпендінің ата-анысы варыс қылған мұрасының әмәли қымыты дайырысы да қарыз қайтырды деп қараған. Ақырда сот мәкемсі бұ дилоғы қарта, Чен әпендінің ата-анысы өзлір варыс қылған Чен әпендінің мұрасының әмәли қымыты дайырысы да банкығы қарыз бұлының дейрі 270 мың юәнні вә тоқтамды пүтішкен өсімні қайтырды деп өкім чықырып, банкының башқы дәвә талпын әрәт қылған.

0: Аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамрах программасы. Программамыз Шинжан радио телевизия станцының еңі таратқу әптісі Слушитинда мас қадамды аңлатылды. Программамызны Слушитин әптістімі аңлышыңланы қаршы алыңыз.
1: 107.4 қатнаш сәнәт радиосы.

Qadirlik anlıqcı dostlar, anlavatqınanla 107.4 Qatna Sənət Radiosunun qanun sizge hamraq programmisi. Bu programımızni Xotan Şəhri Qarqaşoli 55-ci numarqı caylaşqan Bərikət Açlıq Mayzavdi. Tırıt Soda Çəkli Şirkiti alayda tələb qılgan, yuqurqı oranlarıq rəhmət deyittimiz. Dostlar, əmdi, kipil buluşta ihtiyaçan buluş kerek diyen məzmunda sözləb yerimiz. Ваң әкіз суады обырты сәвәбідін 100 мүйен пұлғы ихтияжлық боп қалған, әм досты Жан әкіздің қарыз алмақчы болған. Жан әкіздә онч көп пұл болмағачқа, о Ваң әкіз білән білән досты Сүн әкізіні іздеп оныңдың қарыз алған. Сүн әкіз 100 мүйен қарыз берішке қошылған, әмі Жан әкізінің кепіл болышын талап қылған. Үчәйлі мәсләт кәшкенден кейін қарыз тоқтам имзалап, қарыз мұдетіне бір ел қылып бекіткен. Жан әкіз кепіл болғычы орнында имза қойған, әмі кепілдік ұсулыны иніқ язмаған. Кейін Ваң әкізінің соудысы мәғлуп болғанлықтың қарызны вақтыда қайтыр алмаған. Сүн әкіз бұл пұлны алалмағандың кейін Ваң әкізінің 100 мүйен қарызны қайтыр ше. Жан әкізінің юқырқы қарыз үшін чатмы кепілдік жауапкарлықын үстіге елішін талап қылып, сот мәхкемсіге әріз сұнған. Қанунлық қарыз мұнасыпты қанун тәрпідің қоғдылыды. Ваң әкіз Сүн әкізден 100 мүйен қарыз алған болып, бұныңдекі қарыз тоқтамы, банкады пұл өткәш тәпсілаты қатарлық спат пакетлар еніқ, дәл спат етерлік. Шуңа Ваң әкіз қарыз қайтырыш жауапкарлықыны үстіге еліш керек. Жан әкізінің кепілікі ұсулы хаққыда, Жан әкіз қарыз тоқтамыдге кепіл болғычы деген орынғы имза қойған болсымы, әмі капалет ұсулыны еніқ язмыған. Үчәйләнің қарыз пұл тоқтамы имзалышыға қарта, әқтілап қанун дәстүрдікі бәлгінілеріні тәдбіқлашқы болыды. Жұңға Қалық Жүмөрейтінің әқтілап қануны дәстүрінің 686-нчы маддысыда мұндақ бәлгіленген. Капалет үсулі адеткі капалет вә чатмы жауапкарлық капалетін өз ішіге алыды. Тоқтамлашқычылар капалет тоқтамыда капалет үсулыны пүтішмеген, яки иніқ пүтішмеген болса, адеткі капалет бойынша кепілік жауапкарлығын үстіге алыды. Жан әкіз қарызге қарта адеттікі капалет жауапкарлықын үстіге еліш керек. Шуңа сот мәкімсі ақырда мұндақ хүкім чықарған. Жан әкіз Ваң әкісінің 100 мүйен қарызыны адеттікі капалет жауапкарлықын үстіге еліші. Ваң әкісінің мал мүліклері қанун бойынша ижра қылынғандың кейін түләшке етінген қысымға қарта капалет жауапкарлықын үстіге еліш керек. Халық іші қарызыда қарыз бәргі үшінің қанунлық құқық мәнпәтіні текім яқшы қоғдаш үшін қанунды қарыз

0: Аятлықта репетиция жоқ. Аятлық тасадибилік ва хушаллықлағы толған. Әні шу тасадибилікла әр бірімізге аят әкіде өзгечі білім беріп тұрды. Аяттың алған әр бір білім ва рухи озықларымыз үшін рахмет. Әтрапымыздегі бізге достықны, güzellikni his qildirib turgan har bir odamga rahmat. Qani do'stim, mushkil tuyg'ularimizni sizga rahmat etqonba programmamizda birlikda o'rtoqlashaylik. Keling, programmamizga qatnashing. Sizga rahmat etqonba.
1: 107.4 Qatnash San'at Radiosi.
2: Қадірлік достар, 107.4 Қатынас Сәнәт Радиосының сізге рахмет айтқан бар программасын дамлаштырып аттымыз. Бұл программамызны Хотан шәрі 43 жылы 55-ші номерге жайлашқан Бәрекет Ашлық Майзауты алайда талап қылған. Тірет сөді чәкілі шеркеті му алайда талап қылған юқырқы орынларығы рахмет айттымыз. Достарымыздың кәге ұшчырға қарсақ, достардың Зүхрә, Қиюм, Чүнтен, Сәхәр Бұлбұлы, Вейлі-Вейлі қатарлық достарымыз Сізге рахмет айтқан ба программасын мы шөнчілік яқтырып аңлаймыз, әр сандықсыны ташлап қоймай аңлаймыз деп, шу қатарлық сөзлерін, көңіл сөздерін қалдырыпты, гүлдәстілерін ұсыныпты. Рахмет достарға тапсырып алдық, ондақ болса, тек таңла давамлық құчырлады болсын.

Ат шәһәрлек халык докторханасы партия комитетының шуҗисе Фу Маңяу мондак тоныштырды. Якынкы еллардан буян докторханыбыз Көншән шәһәренең Шинҗанга нишанлык ярдәм бериш пурстыдан файдаланып, алак торы. Давалаш кошылган ярдәм бериш юлаш төрене зур күч белән юлы куеп, ерак мусафилек коллектив диагноз куюш мәркезенең каттык материал әсләһәләре ва йөрүшүш механизмны мөкәммәлләштереп, район халкы ерак мусафилек диагноз куюш юқур сүрәтле юлын ачты. Азыр мутахассислар етекчилік қылыш, кеселлік мысалыны муакимы қылыш, ерак мусафилек тәрбиелешнің әммісіде экран арқылықла диагноз куйғылы болыдыған болды. Хәтерлік, иғыр кеселлерінің құтқызу үш давалашны сақлаш вақты зор дәрежеді қысқарды. Фу Маңяуның сөзі бойынша айтқанда, амма ішкі алдыда дәулет ішідікі ылғар диагноз қойуш давалаш мұлазымдыдын бәхірман бола алайды екен. 5000 километрлік арлықны бір торсымы екілләштірді. Чегіра райындығы беймарының аяты бір экран білалы құтқызу өлінді. Мана бұ, алақ торы, давалаш қошылған әндізінің харареті вә күчі еді. Пұралар ішкі алдыдыла. Дөлет ішідікі ылғар диагноз қойуш давалаш мұлазымдыдың бәхірман бола алайдыған болды. Бұ, әқиқатан яқшы болды.

Сөймілі кішік дослар, сіла ән қызықыдыған, аңлашын яқшы көрдіған мәзмұлан өзгі мүджәсімліген күлғыншыла программысы бүгін енді қытанларғы сұнылды. Программымызын яқтырып аңлығай сіла мән Риясы өтчедіңла, қадыр яқайсар. Кішік дослар программымыз ене Шинжан радио телевизия станциясының таратқа әптісі сұлушы тіңді масқадамны алынытылды. Әр вақыт үлгіргі программылан аңлығыл болуды, шон тихым көп мәзмұлан алмақчы болсаңла, ата аналарының амырақлықыда сұлушы тің әптісін түшіріп аңлысаңла болуды. Қинондақ бұл достлар, бүгінгі программымызға қандақ мәзмұлла орынлаштырды. Бірлікті диқат қыпақайлы, мәктәп іші сұртыда сәйіпімізді Алтай шәхри вәкірлер командасы асаси мәйданды мұсабақ ұлышып, вылайетлік яшлар өсмірлер бокс ләвхә талшы мұсабақсы да яқшы нәтижеге ерішті деген темедікі мәзмұн диқтанлады болуды. Мәшһүр шәхсләрнең икәйләре сәйфимездә мәмләкәт буенча Мунавар коммунистик партия азасы Курбан Ниязның кичик базардагы мәктәптә йылтыз тартып, балаларның кәлгәсен нурландырганлык икәйсе диктанлады булды. Илем пән гүнәйле илем пәнгә әһмият берәле сәйфимездә мүшк ним өчен игесенең путкулыга өзне сүркәшне яхшы күрде дигән темада сават сөзләп бермиз. Қинондақ болыс кичик дослар, әмді де қытанла программымызның тәпсилі мәзмұлларды болсын.

Сөйімлік кичік дослар күлгіншілар программысын дамлаштыр оттымыз. Бұ программымыз не түрет соды чеклік шеркеті алайды талап қылған досларымыздың кәген ұшырғы қарсақ Юсенжан. Бүгінкі күлгіншілар программысында бәхім ойым мәзмұла бәкен, кичік дос болмысақ мұл екен, құлықымыз еңілан 107-4 дәдіп сөз қалдырыпты. Рахмет-рахмет. Оның машин досларымыздың Зүхрә Чүнтен. Қатарлық досларымыз мұ, яқтырып аңлап атқалыққын, ішпаділіп күлдәстілерін сұныпты, қақваларын сұныпты. Рахмет дослар. Одақ боз кичік дослар әмдеде қытанла, мәшүр шәқсіләнің екайлыр есәйіпсіді болсын.

Сәхәрдеке Тошқан дәриясы бойыда Шүтірпан наһиясы Алғы базарлық дәүләт ортақ тіл язықи башлангыч мәктебінің ойлысы таң нұрға чөмілген болып, жараңлық һәм рәтлік декламасия авазы үзілмей аңылынып тұратты. Мәктеп мудири Құрбан Ниязның мәйдісідке партия әзалық ізнеке көзіні чахынып тұратты. O, ilgirdiki dekla, tan tarbiya maydanının çetide turup, her bir səbi çırayğa ıllıq nəzir bilan qarab çıqatdi. Bu, Qurban Niyazının asasi qatlan maripida yıldız tartqan 20 netçe yıldın buyanqi kündülük xizmetinin ixcham görünüşi. Әмді біз, мәмлекет бойынша Мунавар Коммунистік партия азасы Құрбан Ниязның кичік базардыки мәктепті йылтыз тартып, балаларының келгісіні нұрландырғанлық хикаясын аңлаймыз. Вақытны 2003 жылға қайтырсақ, бүтін базардан шыққан тонже ташы оқуғычысы болысыпты білән, Құрбан Нияз қатты түрді соды қылып еққан барлық пұлыны шықырып, өз өйіне сыныпқы өзгерттіп, базарда Шинжаңдыке тонже Пұхрави дөләт ортақ тіл езгі башлангыч мәктібін құрды. Мәктеп құрылған дәслепкі мәзгілді юртташларының чың етілген ішкі алдыда, о канап сомкісіні есіп, ездікі топы елді меніп, өймі өй кіріп, балылар дөләт ортақ тіл езгіні өгенмісі болмайды. Бұмыса оларының аулатлары қиынылып қалыды, деп нәсіхет қылды. Қышкергенде сыныпты пар болмағачқа, о пақтылық чапынны селіп, әң вечек балығы кейгізіп қоятты. Балыларының хат езшіға астайдыл етекчілік қылатты. O, тіл езіқ алақысы раван болса, қалыпларының тұтшыдығалықығы қатты ішінәтті. Балаларға Чонхуа Мунавар әнәнви мәдәниетіні түшендіріш үшін Құрбан Нияз мәктәпті Коңзы хайкеліні тұрғызып, Чонгу әнәнви ілмей дәрісханыз тәсіз қылып, балаларға таң шиерлеріні оқыш, Чинджу театры әйттіш, хаттаттықны өгетті. O, бәдән әркеті білән тұрмыштығы әмәлі бойымлар бірләштірілген оқытыш

Күнділік тұрмышта ақлат шығып тұрды. Ақлатны түрге айрышны өзіміздің башлайлы. Батария, дора, ашарат йоқтыш дорысы. Күнділік тұрмыш бойымларыны қызыл ақлатчылыкке. Зака, кахиш партисы, тамақ қалдықы. Тез тамақ бойымларыны күлрен ақлатчылыкке. Әйнек, метал бойымла, коло ішчімлікі құтысы, қағыз құта, сөлеу қатарлықларыны көк ақлатчылыкке. Ашқан тамақ, мейбі-чебі посты, көктат юпырмақлары қатарлық ашқаны ақлатларыны ешіл ақлатчылыкке ташлышымыз керек. Ақлатларыны түрге айрышқы күш чықырып, гүзел мойыттың ортақ мәнпәтін әйлі.

Сөйімлі кішік тослапыр 107.4 қатына сенет радиосын бей бастан ұнтылу атқан күлгіншіла программысыны дауымлаштыру атымыз, бұл программымызны түріт сөді чәкілік шіркеті алайды талап қылған. Досла әмді дықтанлады болдығыны үлімпән үгінәйлі үлімпәнге әхмет берәйлі сәйіпсі. Бұл сәйіпімізді біз, мүшікне мүшчін игісінің пұтқолығы өзіні сүркешін яқш көрді деген темада сават сөзлейміз. Өйіде әрмәк мүшкі бар кичік досла, әр қитті мәктаптын қайтып, ішіні ачқанда, өйдікі асланның әмеше бірінші вақытты етіліп келіп, қойрықыны динге айтып, пұтыңызны айылынып, өзіні ұяқтың бұяқы сүркейді қалықыны. Кичік бешіні пұтыңызның ұшқыға терейді қалықыны. Бәздігені пұтының ұшчыды дәсіп, алырағын бұрыны білән алқыныңызны сүркейді қалықыны байқыдыңыз мұ? Сүркеп қидыңызны кәлттүрсі мұ, құшал бұп кетісіз. Лекен, сіз білемсіз? Мүшікнің бұ сүркілі шәркеті қалығанчы әркеләштек ұндақ ади әмәз. Бұның ішіде, о, ағыздың чықыр алмайдыған нұрғын сырлар бар. Мүшікнің мәңзі еңікі вә кичік бешіда біз көрелмайдыған нұрғын кичік орган. Пұрақ бәзілер бар болып, пақат мүшіклі пұриялайдыған өз кечі пұрақ ажыртып чықырды. О, бұ орынлар білән пұтқолыңызны сүркенде, худди шәкілсіз бір тамға күтіріп алғандек, бәдініңізге мәхсус дәлілләш тамғысыны басыды. Бұның мәнісі бұ адам менің яқшы достым дегенлік. Мүшік дүниясында бәдініңізді оныңғы тоныш болған оқшаш пұрақ болуды. Бұ сізнің өз адам ішкәлікіңізге вәкіллық қылуды. Бұндақ болғанда о өйді ялғыз қалғанда бәдініңіздікі қалдық пұрақны пұрса қорқмайды. Бұ мүшікнің өзге хас саламлыш сөйлей. Далдыки асланлар тоныш әмірақларыға ұшырап қалса, худды біз көрішкенде яқшы достларымыз білән қол ілішіп әхвал сұрғанғы оқшаш, бешіні сүркіп пұрақ алмаштырды. Оның әң ажиз беші білән сізге сүркіліші, оның сізге бүтінләй ішінді қалықыны. Сізге бұрылла әң еқін айлы әзасы деп қарайды қалықыны түшендірді. Бәзді ол сізге сүркіліп болғандың кейін, яны бешіні көтіріп, сізге тіккіліп қарап, мияңлайды. Кичик көзлер белән курук тамак катысыга тикилип карайды. Бу дәл сезгә моңа курытылган билык бердиган вакыт булды. Тездән моңа мирах булып уйнаң дип әскерткәнлек. Келер кытым аслан яны якын килеп пут колыгызга сүркелсә, алдырап өзегезне качырмаң.

Ошын ұшылаға дамлы қараймыз, ә? Кәге ұшылардың үшінді оу қарсақ Патыгүл ханымның ұшыры. Адылжа, яқшымсыз, итіпақ үйлі дабызақ маңғанды машин жыққо, деп үшір езіп тұ. Рәхмәт сізге бәге ұшырыңызға, ә? Ошын ұшылаға қарапы қайлы кәге ұшырладың оу қарсақ Баратчанның ұшыры. Сай үлі қызылтақ айланмы чықш еғізі атбайет ұсылып кетті, дейді бұлыды рәхмәт. Қандырақ доса, ава ұсық, машинайды тәскелі отам да азырақ, мүгдә отам сілі, қандырақ кәйфият аңла, бір ұшыр бері ұйтыңла қыны.

0: Дуинды немеләне көрсізген таң телқып күлгініңіз күл, я?
1: Әй, ма 174 қатына сәнәт радиосының дуиндікі мәзмұнлары бәк қызықчы ма. Ма риясетчіләнің нәхмейдан юмырлары қызықарлық параңлары чу тәхе.
0: Ә, шындақ му? Оныңдың башқа қатына сәнәт радиос болған декен, яны қатнаш қала қыдар ұшырламы бады?
1: Ой, шындақ ұмай. Ишқылып мәзмұны бәк сәрқылчы ма.
0: Ә, маңамы қитіп
1: берің ә Қарап тұрың ә, мау іздеш рамкісіға шеже 1074 деп ялсақ. Ә, маңында чықты мана. Ә, әмді ма баш бәткі кіреп, сол тәрәпкі мау гөәнжу деген қатыны бассақ, пүтті мана, тұтың
2: ә. Мәніві тұрмышыңыздікі шатлыққа біздің дойын сұпымыздың ерішін. Іздеш номері XG1074.
3: Қош қадырлы достар, қатнаш линиясы программамыз дамын шатыды. Бұл программамызны Шинхуа жанабы елуға жайлашқан шахсызат иғыз бошлықы амбулаториясы программамызны ала айда тәләп қылған чикисәлікләре бойыш көрінмек жолсаңлар, чиш жудырыш, о бу ішла болса, шахсызат қы берішіңларны тәвсия қылымыз достар. Шинхуа жанабы елі шахсызат иғыз бошлықы амбулаториясы.

0: Ата-аналар вәқәдін кейін қанчы пұшайман қылсаңламы орнығы келмейді. Кейінгі пұшайман өзіңгі düşмән.
1: Балыңызға күйінсіңіз, балыңызны автомобиль тұңлекедін. Дәрі істін сыртқы шығарғызман. 107.4 Қатнаш сәнәт радиосы.

Әне, ондарса достаның ұшырлығы қарап аққандық. Кәге ұшырламына айт көп, ә, достаның ұшырлығы дамылы қараймыз науса. Фукан көчілдірді, машылла көп, еллар әвәлікін тұсылыш жоқ, деп ұшыр еллап то, бәл қыздың ұшырды, мақыл бәге ұшыр олақ көп, рахмат, мұясырның ұшыры, адылжа яқшымсыз. Нәнміндің дабыз ағыманғанда азатлық және бұлды, машылла, интайын көп, ені жұла сот сарығыз қағанды, машылла, жек, деп ұшыр еллап то, бәге ұшырыңызға рахмат. Жында аса ені, ұшырлаға қараймыз кәге ұшырланды, шында ойыңылыйды, мұды қарсақ. Яқшымызсыз, қаршы алымыз, Адылжан деген достылар, рахмет сілерге. Ені күшірлі қарап ақайлы, азыр бізді күшірлі қарап ақсақ достыламаз. Суыжу шарқы елді машылла индайын көп кәжім, ені өсімі кеселіклер доқтыр қанысынан олды лыққы де, хунғаншамы лыққы де, азыр әмді мауы ермәңкі болу атуды, 9-й нөветлік Азия-Еуропа қалықыра. Ярменкісі болып атады достар. Шу сәбіптің мұшы Хунгуаңша үлі, Хуйжанда адау мұшы үллады машылла. Ең тайын көп. Бұ әтраптық үлладың ені Хуйжанда адау, Хуйжан жүнжі, әнекейін Хунгуаңша үлі, Чидаван нәлі мұшы әтраптық үллады машылла. Біраз бесік болып атады. Әмі Сужу үлі білен Хына үлі көрікінің отырсы сай үлі, машылла біраз көп. Қош линияда. Әнекейінден Хунсан

Программымызды ене Ақмарбайт 10 яғ май күріш ачы суылан әшіләп чықырып атқан Гәкен Ақмарбайт езігілік шеріктімі программымызды алайды тіләп қылған. Өйлеріңлары кәм болмысын Оқ Янус вә Ақмарбайт 10 яғ май күрішлері.

0: Қасымша аршылфаңдайды бейі арты елдердің қанда вақты маңымыз, қанда вақты маңмаймыз деген сол кәнді әбі, Шәмбек шәм күлір қанда маңымыз деп. Шо, ет байрам Шәмбек шәмі тұлық 24 сағат маңсаңлы болуды. Ішіләш вақтыды қызмет күні, дүйшәмбідің жүмәге кетші, 5 қызмет күні де әттіген кәш қауфың вақтыды маңсаңлы болмайды, башқычақты маңсаңлы болуды. Дүйшәмбідің жүмәге кетші, ішіләш вақтыда қызмет күні әттіген кәш қауфың вақтыды маңмайсы, бұчақты маңсаңлы аппарат түшітті берді. Башқычақты маңсаңлы болды ена. Баш әттіген кәш тіл маңсаңлы болмайды. Әмді Шәмбек шәмі нормал 24 сағат маңсаңлы болады бірді, жұма. Жұнағыз ауазлық күшірлады, Абдыримка.
1: Құйыр жетім үтет, қозыды елі қәуірі, жаңсу елі, айдырым елі ғыздым, башын қызыл сарай қарап балдым, алтшарына қалдырып елі әрші кесір бар.
0: Бұл ұда бәге ұшырыңызға көп рахметті. Және ұшырланы жүнді ой еңілі үтіп қарайлы, кеке ұшырладың қоңжын қыршы ел. Жүнді аму? Нефтілер алтынның бағасы шу. Шып тозырақ. Воя, женім фүкім адылжа, амдыңыз мұ? Ей, бүген нәнсен көріп, джибу аштыңыз, үйәдін кеп ішлеп кеттіңіз, ей, кәшілік олырыңызды біз әміраны, деп. Құшыр еліп тұз, әр бұл-бұл дем, рахмет. Көңіл білгініңізге қош болдық. Ені құшырланы үшінді ойыңылы өтіп қарап бақсақ. Атименің құшырды адылжа яқшымсыз, джунвенжи. Чыңдау тарап қарап маңғанды машылыла көп дейді. Бұлы да бәге ұшырғанлағы көп рахметті. Ені дамылық ұшыры еліңіз вейшін нұмырымыз XC1074FM. Достырымыз ені ұшырғанлағы бәге әшіменла көңіл арамыңлағы әсіл күйлі әдін сұлсақ ұзыр ағаш маңға есілі достырлағы.

Қадірлі достар, программымызды алып жатып даңлап атқаныңызға жолдар азды. Біз Зәмра программасы, бұл программаны Ақмарвайт ұн яғмай күреш атшысуларын ішіліп шығырып ұзағы саған, Якен Ақмарвайт езгілік шеркеті алай тәләп қылған. Енді бұл программамызды Океанус шеркеті программамызды алай тәләп қылған. Океанус шеркетінің Океанус Соло ярымыз, Океанус Сейтун Бей, Океанус Қар күнжіт пірәніке, бұл кісі қар бұғдай болға, қар бұғдай чөпліре, әтті қиттық ұжытыдыға үскілдердің тәті қиттық күнелгі үсі кетші. Айды яқшылап шықаған сүпәтлік мәсілаттыр ба, достыла. Океанусқа бір бер аңла, бір телефон қылаңла мәсілаттырыны түшін аңла, достыла. Океанус юрештік мәсілаттыры. Телефон 0991-280-96-98. Баш түкен үрімчі Чуңвэнджі Чингвэн Лыба.

0: аақыл таратқу ой қиялыңызды білайлы айду, илхамыңызден асалы қозғытыду.
1: Сұлу жетін аптитали 6.0 пилосының сұсыда қалыған шыталап әндейсіз мал сетіп алайсыз.
0: Шинжан радио-телевизия станцының данлық риясетчілері бейвасты көрсетіп, Шинжанның олайыны мәсулаттарына сатуду.
1: Мәзілік таамла, еңі миуе, құрық елеймеш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжанның олайыны мәсулаттарыны бір күніп күбілі сетіп еліп, өзгечі мал сетіп еліш тәсіратығы ерчелесіз.
0: Шинжан ақыды үзініш мүші әдім башлануду. Дүния білен болған алақа мүші әдім башлануду.
2: Шинжан радио-телевизия станцы сұлу жетін аптитали 6.0 пилос нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сәпіріңізге әмірі болуду. Әр қайсы әп базарлары алма әп базардың сұлу жетін аптиталын түшіріп, сәрқыл мәзмұлладың хозурынан.
3: Қадірлік достар, программымызды алмыша дудан алап атқан алла 107.4 қатынас сәнәт радиосының yollarınızды біз Зәмра программасы да алмыша дуду. Хош, дамлық достарымыз үшін оланы яңылап беріп маңғайызды. Достар, достарының ұшырдырға қарап бақайлы. Жәмила ханымның ұшырды азыр яқшымсыз давен лаңтен ечі. Лаңтен ечідің фуккан көрсі қарап маңған yolын... Мау, немінің кеке, ясынжан офчур келештіру етіптіме, шкенлі офчур бірені кеке. Давен лантия ечейден фукан көтсі қарап маңған елінің сол тәріпіне ұдылғы маңғылы болудыған қып өзгетіп әгіл бұла ма, бәк тосылып кетіп адады бұй елді. Фукан көтсінің, фукан көтсі қарап маңған елінің сол тәріпінің ұдылғы маңғылы болудыған, солғы маңдыған машылыған дақылды ясынжа. Үйәтші әмді қыраң, ма азыр ма шиын алдыды құрлыш қылып атыды. Жұңвән жәнің ке ма ғарбы қысымы еңіз ма балар сөвән тәріп, азыр че итік вақытлық әмді құрлыш қылы сәбінің тәкі ашымы де. Шу сәбәптін ма давән тәріпті ке ел білекінің бесімі ешіп кетіп барды азыр. Аяда әм құрлыш ба, әм бір білек вақыттан шықатнаш чәк қойықлық. Шу сәбәпті ахалла көп боғашқа бесім рауырыс ешіп атыды. Бізім көріп атымызда, мұны осы түгі чанлы ма немінің алды, full event деген яның алдыды ма құрылыш ба азыра. Бұл машылы астылап, әнің кәйіндің ма шиын алдық кеген текімі қысқырап бұл елі. Бесім бұл күтіп барды. Байыз ай шопырла ма жұң өнде арқылық мандай келу атыды, мен өтуді дегендік. Шын бұл елің бесім вақытын че еш күтіп барды азыра. Ма құрылыш пісе, елі ечірсе, ені азады күтіді ясынжа. Жәмила ханымның ұшырды. Фукан елі Лантияндың әлбек қарап маңғанды машылыла бәкчек тосылып тудық деп үшір елапты. Яны давен бейлу қарап маңғанда Фукан көтісі машылыла интайын көпке ә тосылы етіпті. Удылғы маңғылы болуыдыған ел үшірі адылжа. Ишкін жайлан мүй еллар ава, бая ишкі бала дәнді үші мініп чықып аптыке 80-ді үйқұры маңды ебула мені янда бүтіп кетіп. Яратмаған дәкімдау қарап қойып үткітіп барды, көңілім кі бәк келді, акеп кетті, маңа бір дәнді ұлтша 80-ді яндап ташылып әттім. Көңіліңіз кәмісін, ұлыма бәк тез мен ұпты, көңімі да адыс бүйіз беріп қаса, ашында мәнсітмегенде қарап қойғын ұқ тұйып ұлтырды. Достар, азыр мауы немі тәріп раван әқчән, мауы Дұңарқан тәріп. Дұңарқан деке тұтқылла ба мұ, достар? Дұңарқан раван қо дейме, азыр әт ұслыш жоқ. Достар, итпақ ұлының айфалдар қандырақ, достарымыз таксичі, достар, итпақ елді ба мүсілі, достар? Мұшы чықып маңылды такси етап қылуым мәнімші итпақ елді. Таксичі, достар, ба мүсілі, итпақ елді қарсаңыз кетіп атқан сілеміш тапта. О, балының демекші болғыны, солының елі де ұдылғы мұ, әм солғы маңдыған қыппайыз демекші еді. Ә, сіз түшініпсіз де, әгемі, жала қапты кен кепе. Ашында осы азырақ, әлі вақты тоғырылып қапты, азырлық әткеліміз, достар.

0: Мектеплер, Шинжан ішідікі нұқтылық толық күріс мектеплері, әрбі, сақчы вә ғуңән от өчіріш, құтқызуш, жидді тақабыл тұрыш түрдікі мектеплер, әмді жонғы чәт әл әмкарлықыдікі мектеплеріні өз ішіге алды. Али мектеплерінің оқуғыч қобыл қылыш күріп сірікі оқытқычылар нәқ мейданда оқуғыч қобыл қылыш сиясты, кәсіп алайдылыки, тәрбиелеш әндейісі вә оқыш бүттіргелерінің шықуырлышыш ыстықпалыны әсті айдыл тонуштырды. Шамын дашу энергия шөйенінің даими муавын мудри Ли Жәнфің бұл ел Шамын дашуының тонжы қытым Нәнчан білім орыны тәсіз қылып, Шинжанда 6 оқуғычы қобыл қылышыны пилалығалықыны тонуштырып мұнда ақтыды. Нәнчан білім орыны тәсіз қылдық. Оқуғычылар алдыңқы 1-2 елда асасыны яқшы селіп, 3-ші елі Шамын дашуының ықтысад шунаслық түрі. AI, авиация, алам қатнышы қатарлық, тәби пән кәсіплеріні өз ішіге алған әрқандық кәсіпіні талысы болуды. Шинжан Маарып имтан мәхкемесі, али мектепке оқуғыч қобыл қылыш, имтан бөлімі имтан ішлері 3-ші бөлімчісінің башлықы Джу Вейна, имтан бергілчілері вә ата-аналарға арзу толдырғанда номер рәт тәртіпіге бірләштіріп, қобыл қылған мектеплеріні муапық талышы. Оқшымыған мектеплерінің оқуғыч қобыл қылыштығы кәсіп тәліпі вә архып чықырыш қайдысыға нұқтылық деққат қылышына әскертіп мұнда ақтыды. Нөвәтті арзу толдырыш системісі ечу тәлді. Толық күрісінің алдыңқы түркімінің арзу толдырыш вақты 7-ші айының 1-ші күні түштін бұрын саат 12 кече. Адәттік түркімлерінің арзу толдырыш вақты 7-ші айының 3-ші күні түштін бұрын саат 12 кече болады.
1: Шинжан яхшы жай. Станцымыз хәвре. Нөәттен автоном районның һәрқайсы жайлардагы мәнзара районлары, мәнзара нукталарында көрүп түгәткүсез сүрәттәк мәнзара хасил булып, жай-жайлардан келгән саяхатчыларны саяхат кылыш, мәнзара тамаш кылыш сәгидәшкә җәлеп кылды. 2026 yıllık yaylaq dalıda öz avtomobil sayahati qilish qonuş faoliyati yig'inda Chingil nahiyasidagi Langshan manzara rayonida o'tkazildi. Yaylaqda mahorat ko'rsatish, yulduzlik osmon kashlik bozori, fotosurat tortish, turmush o'g'inish yurishlik faoliyatlari navbat bilan o'tkazilib, qaynam tashqinlikka to'lgan kayfiyat shakllandi. Langshan manzara rayonida Darya vodisi sayohati, Sahra sayohati qatorliklar birgavdilashtirilgan bo'lib, o'z avtomobil sayohati lageri, g'arbiy shimol Langyuan bog'chasi, chavandozlik o'yini ko'rsatish markazi, yulduz tomosha qilish uyi, yulduzlik osmon madaniyat bog'chasi qatorliklar ta'sis qilingan. Bu turlar joy-joylardan kelgan sayohatchilarning sayohat safarini ahamiyatga ega qildi. Shanghaylik sayohatchi Zhou Lei mundaqdir. Bu yerga kelgandan keyin tabiiy oksigen xonaga, tabiiy cho'ng to'nglatqoqqa kirgandek tuyg'uga keldim. Bu yerning havosi yiqishliq, oksigen miqdori intayin mo'lkan. Bu joy damilish, sagidashtiki oldin tanlashingiz bo'la oladi ekan. Könes nahiyasidagi Narat Panlong jilg'i yo'li yeshilliqqa purkangan edi. Agar bug'ri ketgan tog' aylanma yo'li, o'tloq Orman, jilg'a qatorliq ko'p xil manzaralarni tutashtirib, joy-joylardagi sayohatchilarni bo'shliqdagi bu suratdagi koridorda daqqa qilishga jalb qildi. Sayohatchi Shoxuy K mundaq dedi. Yo'l bo'yidagi manzaralar intayin go'zalkan, xohlagancha tatqan har bir surat orqa ko'rinish surati qilg'udek noyti chiroyli chiqdi. To'qsara nahiyasidagi yovi yong'oq jilg'isida qadimiy daraxtlar buk baraxsan o'sgan, eriqdagi suvlar shildirlab oqayotgan manzara shakllangan edi. Nurg'un sayohatchi o'rmonlikdagi salqin, ozoda havodan huzurlangach, osmi yo'lni bo'ylab sayli qilgach, manzara tomosha qilib, yozdagi salqin havo va ozodalikdan qong'ucha huzurlandi. Sayohatchi Wang Shuwen mundaq dedi. Yovi yong'oq jilg'isi manzara rayonining manzirasi noyati go'zal bo'lg'achqa kishiga ruhiy va jismoniy jihatdan zuh beg'ishlaydi ekan. Bu yerga kelsa kishining kayfiyati ko'tarilib qoladi ekan. Tianshan jug'rafiyalik rasm koridori deb nom olgan o'lki yo'li 101 liniyasi Tianshanning shimoliy etkini to'g'risiga kesib o'tadigan bo'lib, 100 chaqirimlik Danshia yer shakli, egiz tog' o'tliqi, tutash ketgan qorliq tog' va yap-yashil ko'llarni tutashtirib turadi. Jay-jaylardan kelgan sayohatchilar

Әй ғұрпының үшінші айланма мұсабықысы да Франция командасы бірге қаршы төт нәтижі білін Норвегия командасын яңды. Норвегия командасы запас әзалырдың тәшкерләнген команды сәп шәкілдің пайдаланып, толуқ асасық махерлеріні мәйданғы чықарған Франция командасы білін мұсабықылашды. Бұның білін Ханланд білін Мобаппенің алды ұжымдекі өз ара рақабеті көрілмеді. Франция командасының алтын топ мұкапаты әпендесі Әпендісі болған Дембеле үш топ кіргізді. Мобаппе ішкі қытым ярдамчы пас бәген болсы мұл, лекен топ кіргізәмей. Дүния лонғысы футбол мұсабықысының мәргәлі тізімдегі де Месси білен болған парқыны кішкілтәмеді. Бұл мәйдан мұсабықыдегі ғалбеге тайны Франция командасы ғұрпыды біріншілікті мұқымлаштырды. Норвегия командасы ішкінші орында тұрды. Норвегия командасы шаллаш мұсабықысының тұнжы айланмысы да Коти Довур командасы білен мұсабықылышыды. Әй ғұрпының үшінші айланма мұсабықысы да Сенгал командасы нөлге қаршы 5 нәтижі білін Ирақ командасын яңды. Сенгал командасының көп майырлары топ кіргізді, кейін керім майданда запас әза болып майданғы чыққан ғайы ялғыз ішкі топ кіргізді. Бұл қидымғы чоң номер парқыдеке ғалбадын кейін Сенгал командасы 3 номер еліп кіргізген ішкі сап топ саны білін ғұрпыды үшінші болып 32 күшлік команда қатарғы кіріш үмедіні сақлап қалды. Уда 3 қидым мағлуп болған Ирақ командасы ғұрпыды шалынып кетті. Әш ғұрпының үшінші айланма мұсабықысы да Испания командасы нөлге қаршы бір нәтижі білен Урагвай командасын яңды. 6 айының 27 күні 2026 жылық Америка, Канада, Мексика, Дүния лонғысы футбол мұсабықысы, ғұрпы мұсабықысы, Әш ғұрпысының үшінші айланмасы да Испания командасы нөлге қаршы бір нәтижі білен Урагвай командасын шалып әтті. Алдын қиырмайдан мұсабықыда Лорент оң тараптан отырғы пас бәді. Баина кәйнігі бұрылып, вартаға топ тепіп кіргізді. Урагвай командасы 0-1 болып, вақтынша Испания командасының арқысыда қалды. Кейінгі 20 майданда ішкі команда номерін өзгертелмеді. Ағырда Испания командасы 0-1 нәтижі білен Урагвай командасын яңды.

Ұндау саңлық үш досырымыз, авал біз мүшу, аптаптың сақылыш мәлімі сүргегенде, құлақ ба, қапақы сүрішнім ұнтып қаман деген мәзмондығы бір сабатыны сөздәп беріміз. Язды сыртқы чықыштың бұрын нұрғын кішелі пұт қолы юзігі аптаптың сақылыш мәлімі сүркешке әкмет бәген білін, бәденнің бәзі кішік нұқты орылырға сүркешке сал қарайды. Әмі бәзі орылларының терісі аптапты көйіп ярланса, қар пигмент өсмісінің қатыры әсіліп ешіп кетіші мүмкін. Бірінші, құлақ тері раке дайым көп көрілдіған үшінші орын. Көз әтрапыдегі тері найт непіз болғашқа асарла тері ракы ғырыптар болуды, әмді аптапты көйген дағ пайда болуды. Көз қапқы терісі раке, тері раке бимарларының 10%-ні егілайды. Ғыдықылыныштан сақылыныш үшін бұй әрге тәркебіде титан төт оксид, яки сенек оксид ба минерал аптаптың сақылыныш мәлімі сұрыш керек. Аптымбылды башқы ешінің алдан аладыған бір қан жықыл әпчел чары. Сәпәргі чықыштың бұрынғы бір нәті саат ішчеді бәк тойып тамақ емәстік, бәк тағылық, емеші татлық тамақ емәстік, ең яғылық тамақ емәстік керек. Амал ба хава алмаш тұрыш керек. Бір қадар сейлық маңыдыған қатнаш вастыларға ұлтұрыш керек. Аптымбылда бешіні төвән селіп кітап оқуыш вән ян телефонға қараштың сақылныш әтіраптікі тонуштыры білін параңлышеш яки көзіні юмып арам еліш керек. Аптымбылда башқы ешінің алдын еліш доғырысыны балдыр евалсы мы болуды. Әмі доғырының түшендірішедегі доғырыштеш вақты шилтіш ұсули вә шилтіш мақтарығы асасын өлчәмдік шилтішкі дейқат қылыш керек. Яны азырақ сыңжаң тәйярлы валсы мы болуды. Чүнкі сыңжаңның ашқазан үшчені кеңайтеш ролы ба болып, ашқазанның лөмілдішіні пәсәйтіп, көңіл елішеш вә яндырышының алдын алуды. Аптымбылық олтырғанда сыңжаңны бұрнығы тұтып бұрап тұрсы мы болуды. Шындақлы яны бәден вә чекеге салқынлытеш мей сүркісі мы болуды. Салқылы тішмей тәркебіде құшпырақ болып, ғейріпырақ немәсілен бензин пұрықыны бесіп, аптымбылдығы башқа ешіні енекледі.

ысы кан бесими, канды май тергеби жогору ва диабет кесили бар кишилер топуга нисбатан айтканда йошурун хайпы наайты чоң болуп, бу кишилер канны суу аркылуу суюлдурушка интайын ихтияждык болот экен. Әсел бәк епшіқақ болғашқа тәбей халда соға қалаймықан арлаштырышқы бұл маскенмейді. Оныңдың башқа, әттігенді орындың тұрған вақытта қан бесімінің өрліші әң тез болудыған мәзгіл болып, бұл вақытта қан тұмыр тұзға ентайын сәзгір болады екен. Бір стакан сұз тұз сүй ісі қан тұмырланың қысқарышыны текімі күчейіп кетеді екен. Шоң әттігенді тұнжы стакан әң яқсы ішімлік еніла қайнақ сұй есаплынады екен. Адатта аңлагычыларыбыз мушу күтүнүштө атыгенде орундан турган вакытта бир стакан илман кайнак суу ичейиш дейлиди. Аны буну бир өмүр давамлаштырып келип аткан най тартипти жашап аткан кишилерибиз бар. Болуп мен аттегендеги тунжи стакан кайнак суудан башталган өзгө көңүл бөлүш кечкиче давамлашыды деп карылдыдычу. Анда мисалы бир ишни узун мезгил давам этелге адамдын турмуш усулу, мисалы ар түрлүк амда иштерде Әйліқі тәртіпсіздік болмайды деп қарылуды. Чүнке тәртіпсіз әмес адамның әр бір іші мәсен, емек ішмектің башлап, өй тұтүш күчі болған жәриян, тазлық күчі болған жәриян, іждімай алақыдекі кішіләні талап, арлыш күчі болған жәриянның әмесі де бір қыл мәсуліет тұйғыз болуды аңлығы жерлеріміз. Адаттым үші, адамлағы баға берісті, оның ұшақ әркетлерге қара деп қарылуды. Қанчы өзіні тұтып алған, мәсен, әйліқі, вақты есе, кітап оқышыны яқшы көрдіған, өзі ялғыз, мәсен, үші, әйліқі, бәзен бір іштен тәпәккүр қылышын яқшы көрдіған, саят қылышын яқшы көрдіған, бәк чөкмүш топлағы арлышып кетмейдіған, өзі тырышчарлық арқылы қызметіні яқшы ішлейдіған, өзігі тәвә болған әр бір қызметін айт әстайлып, жандырлық білін гүлі-гүлі келдіріп ішлейдіған, әр қандақ ішкі мәсулиетчарлық білін муамейлі қылыдыған, тұрмышыны пакыз тәртіплік, найды яқшы орылаштырған кішілерге қарсақ, маны мән деп шығып отырды. Шоңа әмді біз әмді күтінішіне өзіміздің бір өмірлік вәзіпіміз деп қарсақ болады. Чүнкі біз сағлам болсақ, өміріміз ұзын болса, дүнияның гүзәлігіден тегім яқшы өзір ала алаймыз аңлығы жерлеріміз. Шоңа, әттегендікіміш бір стакан су ішітін ибарат бір іш адатты найды бір адды іште көрінген білін, бұныңғы бір адамдекі юксәк мүші мәсулиетчалық, өзгі мәсул болуш тойғысы, интызамчалық тойғысы үшірінған болуды. Әнді бұй әді су ішті ұғырлық кеп болып, юқарық мәзмұрларымды яндаш қып сөзленді. Шоңа радиоанлығы үшті өсіріміздің ке, өзі тұғыр дәп қарыған тәрәпілер болса, лайықыды қобыл қылышны, ченділіміздің тәусия қылымыз.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, səpranızda biz sırdaş programımızdan alışılanı karşılımız, mən riyasetçi Yaşar Yolqun. Səpranızda biz sırdaş programımızı Şincan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqo əbdisi Slow Shooting namaz qadımdan aldıldı, programımızı Slow Shooting əbdisi alışılanı karşılımız. Бүгінгі программамызға төвәндік мәзмұнларын орналастырдық. Авал, 9-нші нөвәтлік Джунго Асия Еуропа көргезмісі закаслық амыви қатнаш мәхсус линиясы ечілді. Шинжаңның али мектеплерге оқуғыч құбыл қылыш сиястыны, тәшвік қылыш мәсәхет беріш палиті, яны үрімчі мейданы 6-нші айының 27-нші күні өткізілді қатарлық құчырларының тәпсілатын аңлайсылар. Радио сайеті сайпымызда Ақсу, 10 сөдікі Тияншан түмір жылғысыны тұныштырмыз. Достлар, әмді диқтанлар, программымыздың тәпсілі мәзмұнлырды болсын.

0: сапарыңызда біз сырдаш программыз.
1: Сапардыки мұңдышыш әң көңілік. Қәні келің мұңдыш әйлі, сырдыш әйлі.
2: Сапарыңызды біз сырдаш программымызды аңлап атамсыз.
0: Сапарыңызда біз сырдаш.
2: Сапарыңызда біз сырдаш.
3: 107.4 Қатынаш сән әт радиосы.

Мемлекет бойынша Тонжи Төмір Йол АОСЕ Бірләшмі Транспорты бір талын түзімі мұлазмет сұпсы үрімчіға шық күріштірілді. 6 айның 25 күні 9 нөвәтлік Джунго Асия Еуропа көргезмесі ішілген Тонжи күні үрімчіде ішілген Джунго Шинжан әркен соды сынақ районыға содгер чақырыш, тұныштырыш вә кәсіплер хәмкарлықыны ұдырлаштырыш иғында Мемлекет бойынша Тонжи Төмір Йол АОСЕ Бірләшмі Транспортыны бір талын түзімі мұлазмет сұпсы құбылған Үрімчі Төмір Йол АОСЕ Бірләшмі Транспорты универсал мұлазмет сұпсы рәсмі ішкі кіріштірілді. Бұл сұпыны Үрімчі Халқыра Құрықлық Порт районы білән аэропорт әтрапы Қықсат районы башқұрыш комитеті баш болып, Шинжан Тенйи Халқыра Әшия обырдыны Оберти чеклик мәсулият шерикти билан Джунго Төмір Йол Бірләшмі халқара юк сандуқи чеклик шерикти бірлеш барпа қылды. Үрімчі Төмір Йол АОСЕ Бірләшмі транспорт универсал мұлазымет сұпсы бір қитымдыла хавалы қылыш, үшчүрне бір қитымдыла кіргізіш, бір қитымдыла расчет қылыш, бір талым білалы бежірешіні ядорлық әндес қылып, Шинжан аэропорт Әшия обырты ұшчыр сұпсы білән Джонго Төмір Йол Бірләшмі Ақыл Әшия обырты универсал мұлазымет сұпсының саллық мәлімат ұланымы еғізіне тұташтырып, Төмір Йол, АОСЕ, таш жол саллық мәлуматларыны өз ара тұташтырыш, өз ара раваллаштырышыны ішқа ашырып, мәмлекет бойынша Тонжи Төмір Йол АОСЕ Бірләшмі транспорт электронлық мал илеш талыны шекілләндірді. Бұл, дөлет іші нөвәч пойызы, дөлет халқыйдыған АОСЕ линиясы, құчырларыны топлаштырыш бірләштірілген Төмір Йол АОСЕ Бірләшмі транспорты бір талын түзімінің үрімчіде рәсми елғы қойылғанлықыдың дерек берді. Шындақла, үрімчіде ибарат құрықлық порты, ава порты, соды мұлазметі типідегі үш тіп бірләштірілген дөлет әшия обырды түгінлік ролыны үстігі алған бұл шәрге ені бір түрлік мемлекет характерлік түзімді еңілік яртыш қошылды. Дамлық достаның кеген ұшырлағы қар

Вешин спомнил, как я вчера карсак, бадам такси отдыгам, мы мышь на дах болдым, онгу мау махшитым. Алдым ки машин солгы чырак татып куяп, онгу мен ватыду. Тас калдым кендіні сүкілі, ай, дейді. Да қымаңла, дусла, каяк чырак урган болсаң, ушақты маңсаңла болды го. Радио аңлаушы достар, сапырыңызды біз сырдаш программымызға орналастырылған мәзмаларды алт ішін дауамлаштыратымыз, әмде радио саяти сайпымыз дехталады болуға. Ақсу, Унсудыки, Тянь-Шань, Томуры жылғысы.

Қадірлік достар, сапырыңызды бұсырдаш программысы ақырлашты. Программамызды яқтырып аңланыларға көптен көп рахмет. Сапырыңызды бұсырдаш программысы Жинжан Радио Телевизия Станысының еңі тұратқы әпсі сылу шүтінді қайты аңсалам болды. Достар, сапырыңлар Раван бә бейхатар болсын. Программ реясетсі Яшар Елқұн, Нөмәтчі Мұхарар, Малик Әсәлі.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Shiting Apitalının 6.0 Plus nusqisi toriga chiqarildi. Turmushingizga tosalgusiz hamra bo'ladi.
1: Saat 8:20 Sulu Shiting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi xabar hamrayingiz. Xanzu tili, Uyg'ur tili, Qozoq tili, Mong'ul tili, Qirg'iz tilida radio angliya olasiz, xabar ko'ra olasiz.
2: Saat 9:20 Sulu Shiting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi safar hamrayingiz. Yo'l ahvolidan, uchurlardan xabardor bo'la olasiz.
3: Saat 11:00 Sulu Shiting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi ijodiyat hamrayingiz. AI yozuvchilik yordamchingiz ilhomingizni urg'itadi.
4: Saat 12:30 Sulu Shiting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi pul tejash hamrayingiz. Juglama nomerini tomoq biletiga almashtirib, ham pul tejaysiz, ham xotirjam bo'lasiz.
3: Saat 14:00 Sulu Shiting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi turmush hamrayingiz. Sulu Shiting Sodi shahridan Xinjiangning o'zgacha sovg'alarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
4: Saat 16:00 Sulu Shiting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi egilik tiklash hamrayingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Sulu Shiting Apitali yordam berdi.
3: Saat 17:20 Sulu Shiting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi madaniyat hamrayingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehri kuchini his qilasiz.
5: Saat 19:20 Sulu Shiting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi mazalik taom hamrayingiz. AI tomoq tizimligi bor.
6: Saat 20:20 Sulu Shiting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi ugunish hamrayingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
7: Saat 22:20 Sulu Shiting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi tanarkat hamrayingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib, agishib chiniqsiz.
0: Sulu Shiting Apitalını tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.
8: Синжан радио телевизия станциясы 107.4 катнасында радиосының хәйрлек ахшам программамызны дәвамлаштырып атабыз. Программамыз Синжан радио телевизия станциясының яңа таратқы әпсе Сылу шутинг намаз қадамына аңылтылды. Программамызны Сылу шутинг әпсесіне маңылшаланы қарша алымыз. Вешен спомыз көпчерлаға қарсақ қазір Абд Керем көмдейді. Чима сән елірі Раван кен жұма яшар жандайды. Болды рахмет. Жоңуан көтісі, ең Минхуа көтісінің бейсі шаңғырап маңған үнішті тұсылыш ба кен ұсыла. Оның ке ең оқшаш давам бейлу. Дондалиян шидердің іштіпақ елуға, іштіпақ елдің Дондалиян шидер қырап маңған үнішті му аптума бұла көпкен. Цанфанго бейлу, Чентанжан елдің яшан жоңылу қырап маңған үнішті му аптума бұла көпкен ұсыла. Оның башқа Қызылтақ елі, ең мүші туыдағы осы құншымчы олдың шимгой елі қырап маңға еңілішті, аптыма бұл апырас көпкен. Радио аңыз достар, әмде, Скендер Әнвер орындыған қейнима анамлық нақшынан лайлы.

достар, аңлап отырғаныңлар 107.4 қатынас сәнет радиосының қайырлық ақшам бірігірімізі. Вешіңіз бұмыз кеген ұшырлағы қарсақ қарғай қызы, найт яқтырып аңлығынды білдіріпті, ә? Шинфу мүші, Ешар жан, нақшы арлықыды қойбатқа музыке бәк, мұңылық шырайлық музыке әндейді. Рахмет! Үрімчі шәрінің ке аварай қарап еқен деп тұл мені бір достымыз. Үрімчі шәрінің кәлгісі 72 сат қаварайы мұндақ болды кен. Бүгін кечеден әт күнізгіче ауа ұчық болып бәзді бұлытлық болды кен. Йоқыр температура 35 селсия градус, төән температура 24 селсия градус болады кен. Әт кечеден мұш айның 29 күні күнізгіче ауа бұлытлық болып кейін оның екен өткін жаңбыр бар кен. Yukur temperatura 33 Celsius gradus, tüven temperatura 25 Celsius gradus bo'ladi ekan. Mushu oyning 29-kuni

Достар, хайрлик ақшам программамыз ақырлашты. Программамыз яқтырып алыңыларға көптен көп рахмет. Шинжан радио телевизия станциясы 107.4 қатынан санат радиосынан сәрқалы программаларыны әр вақыт тұрмышыңларға әмірі қылышыны ұнтымай ғайсылар. Техім көп мәзмуларыны алмақчы болсаңлар, Шинжан радио телевизия станциясының еңі таратқу әпсі сылу шүтіңіні түшіріп алынсаңлар болды. Программа риясетсі Яшар Ялқын, нөвәтчі мұхәрір Патүгіл Мәмәт. Хайр хош, достар.

тұрмышты бәз бір кәйпият вән бәз бір тойғыла сізіні бе арам қылыл. Яқы сізіні чәксіз шатлық көмдіріді. Аятлық мұсапысыда сіз кемләді минаттар болдыңыз? Яны кемлә сізге илхан бер ватыды? Олағы минаттарлығыңызды білдірің. Бешіңіздің өткен шу екайланы сөзләп, минаттар кішілеріңізге рәхмәт етіп елін. Әнді аңлайдығыныңла, Қатна Сәннәт Радиосының сізге рәхмәт етіп құмба программысы.

Қайсар автомобилиға адаттан 2 бағлам арғамчы сеп қоятты. О арғамчыны иліп, Юан Гуанчау тұрған жайға қайты-қайты атты. Лекен су бәк тез иқватқан болғачқа, о әрқанчы қыпмо арғамчыны Юан Гуанчауға итіп бер алмады. О жеделішіп аялығы ұзун пайпықыны селіп өтіп, ұзун пайпықының ішіге лық тас селіп, андын арғамчының бір үшіні пайпаққа, яны бір үшіні автомобилға бағлап, яны бір қытым күчеп етішіні әйтті. Бұ қытым Юан Гуанчау арғамчыны тұтып алды. Қайсар білін аялы жеделішіп бірдәм демін ілішкімі жүрәт қылалмады. Юан Гуанчау бұ әр аял ішкісінің арғамчыны белгі чың бағылғалықыны көріп, андын күчеп арғамчыны тартты. Бірі жынының барча қырғақ тартты, яны бірі жынының барча қырғақ қарап өзді. Бұ бір мәйдан хайат маматлық құтылдырыш ақыры тамамланды. Юан Гуанчау қырғаққа әмділі чықшыға Қайсарның аялы Нұрхан бірінші болып, «Автомобилді яны ардан бар мұ?» деп сұрды. Дәл мұшы суал сансызлыған тордашларының юрек тарыны чекті. «Автомобилді адам қалмады. Пәкәт ішкімізлі ба?» деп жауап бәрді Юан Гуанчау еріп кәткінідің ерді ұлттырып еліп. Қайсар білін аялы дәрхал запас кейім кетчек, емеклік вән іштедіған су еліп келіп, оларының бәдінін сұтышқы ярдамләшті. Олар шу күні таки түштін кен саат етідің ашқыча, құтқызуш ярдан беріш әттірді келіп, оларын еліп кәткіча, шу ярдын кәтмей сақлады. Бұ қысқысын торды тарқалғандың кен, тордашлар қаттық ая жалланды. Бір тордаш. Мүлләтлер итпақлышып, бірі айлы кішілерден болып, қиыншылыққы бірлікті өзлініміз, деді. Әмі бұ екайы бұныңлық білін аяғылашмыды. Мұқпыр кейін Юан Гуанчаудың шөкені ямғыр шүнчі қаттық еғватқан тұрса, немі үшін қатарге тәвәккіл қылып тақы чыққалықыны сорғанда Юан Гуанчау мұндақ деді. Бұ бір нәчі күнде ямғыр бәк қаттық еғіп кетті. Тағды кештілер едіған озық түгеп қалды. Біз мадди әшияларыны еліп тақы чықмақчы болған едіқ. Біз бармыса кештілер қанда қылыды? Әсіде, бұ михір мұхаббат білен михір мұхаббатның бір қытымлық қош юнілішлік атылнышы еді. Автомобилдегі мадди әшияларының суға челішіп кеткенлігіні көргенде, Юан Гуанчауның әм көңілі ерім болды, әм өзіні әйіпләп кетті. Қиыншылықтан құтылғандан кейін, о бірінші вақытта башқа құрылыш орнының мәсулдері білен алақылышып, мадди әшияларыны қайтадан таңшап тақсымлап, тағдығы ішчіларға апырып берді. Мұхбір ене, араңлада ярланғалла ба мұ? Доқтырханығы беріп, даваландалыңлар мұ? Деп сорғанда, Юан Гуанчау бұ кичік яра, ечіксі ек, доғыры сетіліп сүртіп қойсамлы болуды. Көңіл бүлгініңлағы рахмет, деді. 6-айның 23-ші күні Юан Гуанчау ішкісі мадди бұйымларыны еліп, Қайсарның үйге барды. Олар көршіпла, яны азырақ қорынып қалды. Қайсар авал иғыз ечіп, «Тұтыңыз қандағырақ?» деп сорды. Маным үшіндақ адды бір жүмлі сөз, көзіні юмып ачықча, барлық оңайсызлықны түктіп әтті. Юан Гуанчау Қайсарының қолыны тұтып тұрып, «Ечіш жоқ, ечіш жоқ!» деді. Ішкісі білі үйге кірді. Олар чөрді шіп ұлтырып, шөкіндікі кәчірмішіні әсіліп өтті. Қайсар мұндақ деді. «Дадам коммунистік партия әзасы. Ілгірі дадам бізге мәйлі кім, қайсы мүлләттің болсын, қатарлық бәйтті өзара ярдан берішіміз керек» деген еді. Юан Гуанчау, «Оларының маңы ішкінші қайтта маятлық бәргеніге рахмет дейті мән» деді. Бір тал арғамча, бір ұзын пайпақ, бір қытымлық аят маматыға қармай құтқызуш ярдан беріш әркеті. Бұ адды кішілерінің батырлығы. Техімі мойми, оларының қан томырды эқуатқыны кішілер ара еткізілген чексіз михір мұхаббат еді. Бәлкім деққат қылғансыз. Оның үстіге құтқыз өйленған Юан Гуанчау шу күні тағдыки ішчіларға мадди әшә еткізіп беріш үшін ямғырық қармай тақы чыққан. Маны бұ, яқшы ниеттікі бір қытымлық қойш юнілішлік атлыныш.

Çakılı xalq saxçıları keçiləb yol yürüb, Altun Tağda 24 saatdan artıq qapsılıb qalğanlarını qutquzub aldı. 6 ayının 24-cü günü düşdən kiyin saat 4-dən aşqanda, Çakılıq Nahiyyəlik Qoğan İdarisi, Yetim Bulaq Bazarlıq Saxçıxana bir ciddi yardım tələb qılış telefonunu tapşırıb aldı. Təvəlikdiki bir karxanının iki xizmətçisi maddi əşya toş avtomobilini həydəb Altun Tağ Kan rayonuna mal yetküzgil kirgən. Amma avtomobil Tağlıq rayonundakı xəbərləşiş üskürləri işləməydiğən rayonuna kirişi bilənla başqalar bilən alaqılışanmıqan. Hesabda alaqı özülüb qalğınıqa 24 saatdən aşqan idi. Qapsılıb qalğan rayon Çakılıq nayiyəsi bilən Çərçən nayiyəsi tutuşuduğan caydiki tağ içkirisi də bolub, Yangon kömür kan saxçı işləri işxanısıqa yana 100 kilometr kilətdi. Әмісі қабарлышыш үскілері ішілмейдіған район еді. Тағы елі патқақ, тиылғақ. Кечі білін күндізінің температура пәрқи ең тайын чон еді. Түән температура адамны асалы тоңылтатты. Мәлуматын тапшыру алғандың кейін, Етім Бұлақ сақчықанысы дәрхал халық сақчылары, сақчы ярдамчыларыны тәшкілләп, соғықтың сақылныш мадди әшиялары вә юртуш үскілеріні еліп, кечіләп тақ чықып іздеді. Кечеде тағды көріш дайырсы найты начар болғачқа, іздәш құтқызуш әтірді тағы елні бойлап, бір бүлек, бір бүлектің бір мі бір тәк жүрішкі мәжбір болды. Шөкіні кәсаат 8-лер әтрапыда олар қапсылып қалған түнде кішіні алды білән тапты. Бұ кіші өзі елғыз пияды елғы чықып, сигнал бар жайғы беріп құтқызушыны тәләп қылмақчы болды. Халық сақчылары, сақчы ярдамчылары оның кәйпиятыны тұрақлаштырғандын кейін арам елілішқымы өлгірмей, давамлық тағының ішкірсіге қарап меніп, қапсылып қалған яны бір адам вә автомобилны іздеді. 6 айның 25-ші күні саат сәхір 1:30 ғыча қапсылып қалған автомобил вә яны бір адамы тепілді. Шундала әмейлен хатыржан болды. Әхвал игіләш арқылық 6 айның 23-ші күні үштен кейін Тағлық районда ода қаттық ямғор вә қаттық қар еғіп, бірнәтчі жайдыке тағы еліні кәлкін бұзу әткәлікі мәлім болды. Ик қызметчі қадым малыны еткізіп бұп қайту атқанда, автомобил чақы патқақ петіп қалды. Олар бірнәтчі қеттім сынап мұ автомобилны патқақтың чықыр алмады.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапарда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір діл кішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселдіріңізге жауап беріп, ел үріш жарьяныда елыққан қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідек әмірайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-кі тоғырланды, чехріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмірай болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқы тіршіміз.

0: yeni bir gün başlandı. Таң куяшының иллық тәпті, чехреңізіні ілітідіған güzel сәхәр пейдіні иллық тәбәсіміңіз білән күті елін. Еңі бір күн, еңі бір башланыш. Güzel бір күн сізіні күтмәкті. Хәр күні өзіңізге шәнш білән күлімсірі. Хәр күні güzel кәйпият білән еңі бір күнні күті алайлы. Әмді аңлайдығыныңла хайырлық сәхәр программысы.
1: Хайырлық сәхәр.

Qadirlik dostlar, əmni diqqətinizə turmuş bilimləri səhifəmizə orunlaşdırılğan məzmunlar da bolsun. Çaç maylıq bolsa, yastıq döngüsünü 2 gündə bir qətim yuyub duruş kerak. Odatda yastıq döngüsügə çağ tozan, keçədə uxlağanda acırılıb çıxdığan tər, teri yığı qatarlıqlar sınıb kitidu. Vaqt uzarğan sıri kirib pişib qalıdı. Yastıq döngüsünü qararlı yuyub durmağanda zəmbiruq payda bulub, ziyada səzgürlükni kəltürüb çıxırışı mümkün. Adatta terisi quruqaq, terisinin quruqaqlıqlıq, maylıqlıq dərəcəsi otur xal bulğan kişilər yastıq döngüsünü hər həftədə bir qədim anlaşdırışı. Yüz, baş terisindən may çıxıdığan, tərləydiğən kişilər yastıq döngüsünü hər 2 gündə bir qədim anlaşdırışı kərək. Төт қыл кішілер мейвіні талабы еші керек. Яз мейвілер көп мәзгіл болып, әр қыл мейвілерінің осықлық алайдылы ке әр қыл болуды. Бірақ төвені ке төт қыл кішілер мейві ешті ехтияджан бұл еші керек. Бірінші, асын ічі сұрдыған кішілер. Мейхо тау, холунго, үжмә, шызы, бөлжірген қатарлық кичік орықлық мейвілеріні асы еші. Ишкенчі, ашқазан кислотасы зияды көп кішілер. Лизы, Яңмей, шанча, лимон қатарлық органик кислота мұқтары юқыры болған мейвілеріні аз еші. Үшінші, ұрықлап атқан кішілер, езі, нью-йогу, люлян қатарлық ыстықлық мұқтары бір қатар юқыры болған мейвілеріні аз еші. Төтінші, диабет кесілі беймарлары, болу, манго, тауыз, бачау, шанчау, Мейхотау қатарлық қандыке шекер мұқтарыны өрілді бейтіліған мейвілеріні аз еші керек. Аз еші керек. Юқыры температурлық хаварайда қанча аз кейінсе, шүнче салқын бұлыды дейшігі болмайды. Терінің температурсы хава температурысыдың юқыры болғанда, пұтқол, Дөмі қатарлықланы ечіп қойса, ұсықлық тарқытышқа ярдымы болуды. Әмі темпер...

Аңлай Синжаң радио телевизия станси 107.4 қатнас сәнет радиосының бейвасты алынды батқан 107.4-тің қайырлы сәр программысы. Қадірлік достлар, әмні дектіңлі сағламлық саватлары сәйіпімізге орынлаштырылған мәзмұнларды болсын. Тәрлігенде мағдұрсызлық кез қылса, бұ зияды тәрлігенліктің болған болышы мүмкін. Пішқырым ұсықта кішілер азыры қаракет қылсыла қары тәрге чөміп күтіду. Зияды тәрліген, яки тәрлімігенліккеге өкім қылышта, әр бір адамның бәдән сапасыға асаслықы чарчаш қатарлық биярамлық тұйғысының бар юқлықыға қараш керек. Тені аджіз кішілерінің чексідің әттін зияды тәр ақыду. Әмі бәдән сапасы яқшы кішілер қары тәрге чөміп кәсімі арғанлық ес қылмайды. Онче зияды тәрлімі кәтмейді. Тәрлігенде мағдұрсызлық ес қылыш, ұйқысы келіш қатарлық аламетлер көрілсе, бұл әдідің зияда тәрліп кәткенлікіні бүлдіруді. Күндісі анчы әркет қылмысымы асалы тәрлісе, әң яқсы вақтыда доқтырғы көрініп күтініш керек.

تشکیل تماختن اجتلاعان یمکلرنی آزیان. پشلاق، توزلانگان گوش، چیلگان سی، آجاز سی قطارلیق اجتلاعان یمکلرنان ترکیب ده. Тирамин бар болып, нерва жеткізгіші мадда, адреналиннің ажырлып чықшыны елгері сұрып, чоң меңіні хаяжаландырып, юрек ритміні тізлітіп, қан бесіміні өрлітіп, ұйықыны қачыру едіду. Яна зияда сәзгір кішілерінің бешінің ерімі ағырышыны кәлдіріп чықырыду. Оныңды башқа, ұйықының сүптіге қабадатлы қылыш үчін, кәшлік тамақта имкан қадар яғылық, ачық емәліклеріні ештін сақылыныш керек. Құлығанда ястық ішілетмесек мұ боламды? Ястық ұқлашта ішілтілдіған бойын болып, оның әң мұйым ұқтыдары баш вән бойын қысымны зөрі терек білін тәмінләш, әмдән бойын, мөйрі, дөмі мұскулларыны бошаштырып, оларыны толық арам алдырыштын ібарат. Қысқы вақыт ічіде ястық ішілетмегенде, пәкат бойын ұмыр қысы рахат ез қылып ұқлиялысылы болады. Әмі ұзақ мәзгіл ястық болмаса, саламәтлікке зиянлық болушы мүмкін. Ястықның ролі ұқлағанда бойын ұмырқысының физиологиялық әгір сызықыны сақлышығы ярдан беріштен ібарат. Ястық қоймай түз ятқанда бойын арқысы есіліп қіліп, бойын ұмырқысының әгірлік дәрежесіні сақлап қылалмай, бойын ұмырқысы кесіліні кәлдіріп шығырышы мүмкін. Оныңдан башқа, ястық қоймай түз ятқанда баш қысымы үректен төвен болып келіп, баш қысымыға еқіп кірдіған қан көп үйіп, баш қысымыдекі қан тұмырлаға қан толып, ұйқы сүптіге тәсір етіп, башқы еш, қапақ ішеш қатарлық аламетлі көріліді. Бұйын ұмыр қысының сағламлықы вән ұйқы сүптіні көзі тұтқанда, 10-15 см егіздіктіге юмшақ қаттықлықы муапық ястықны ішілтеш тәвсия қылыныды.

Тарапыдагы яваи хайванларның макаллышыга тәсир көрсәткән юшрун хәвефләрне үнемлек тәшрибле калмай, яна өзе тәва районындагы Европа Азия кундузының далада яшәш әхвалы иныклап чыкылды. Кейінгі қадамда Қабан аясыдагы кундуз чарлаш қоғдаш бидайлар қошуны, дария көлләрне экологиялык чарлаш қоғдаш, кундузны көздөш хатирисе, экологияны қоғдаш тәшвиқаты қатарлы хизмәтләрне даимлаштырып, Вададагы жанлыкларның көп хыллыгын давамлы қоғдап. Давамлык бидайлар хәрекете пухта қоғдаш тәдбирләр арқылы өз районының экологиясын қоғдайды.